0: All of these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
1: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър, а двамата музиканти Kendall Wind и Snyder Pullman с солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally, без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мега Час. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда

Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за Yourself. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world,

Мега Час чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пови от миналия Мега Час, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Cannonball, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в мегачас е от Нью Йорк. Помните го от миналия път? Това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия и музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026-та, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobby Lees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Mono Gerbera.

0: and watch him drop.
1: Бъркато и единствено независимо. Рок радио в България.
2: Сандра, мега рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тенгра, мега рок.
4: Тенгра, мега рок радио.
1: 20 години Тенгра, мега рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Mad Madness. Нищо, че точно тази песен я нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето! Плахове в храма!

никой не е забравил, че точно от Флотсъм енд Джетсъм започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане!

Не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flossom & Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юли своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армър Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армър Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come for You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и нови албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step,

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански произход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elvan King, които издават своето ново мини-произведение In Pito Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг. Running!

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание? Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical Euphoric Misanthropia или Death Cult Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди 2 години, когато Гал Деро обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. А известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност за тези истински Black Metal ферове For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Cult Armageddon и Insorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soder.

0: for the ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Дейл Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мон Барбанов.
2: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мон Барбанов.
2: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
3: Дъждът вали и нека да не спре.
4: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
2: Заповядайте в мола за забавления
5: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
2: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

вашето любимо радио. Казва се Мол Върбанов. А Jealous Lover е най-новия сингъл на Rolling Stones, като тук гост зад клавишите е самият Стив Уитвуд. Нека продължим сега напред с една група, чийто певец адски напомня на гласа на Стив Уитвуд. Разбира се, става дума за...

планетата Земя на 1 юли. За тях ще говорим малко по-късно днес, но сега, след като чухме това страхотно парче на Лас Робертас, ето едно японско пънк чудо. Отобоке, Бивър.

0: скъпи рожденници, отново ще имаме страхотна порция чисто роба музика, както и няколко предупредителни изстрела за това, което се очаква в следващите седмици на световния музикален пазар. Охо, да, точно 20:30 е.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Избери фланелка на любимият ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
11: 0382272247224.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

жанра мега блуз. Защото това е мега блуз. Това е Уили Диксън. Един от най-големите в историята на тази толкова завладяваща музика, роден на днешната дата преди 111 години. Уили Диксън се ражда на 1 юли 1915 и е написал до края на живота си през 1992 повече от 500 песни, сред които Little Red Rooster, Hoochie Coochie Man, I'm Ready, You Shook Me, или, например, I Can't Quit You, Babe. What?

и върху кой ли още не това момче, защото всъщност той започва да се занимава с музика твърде малък. Един от общо 14 братя и сестри е Уили Диксън. Уилям Джеймс Диксън е цялото му име. Ражда се в Виксбърг, Мисисипи. Но всъщност, освен че той е голяма връзка между автентичния блус и рок-н-рола, повлиява и на много последователи в конкретното създаване на блус. Мести се от Мисисипи, където е роден в град Виксбърг, в Чикаго. Едва навършил 20 и няколко и прави кариера, като подписва договор с Chess Records, знаменитата фирма от Чикаго, за да издаде величествени композиции, много от тях записани, както чухме по-рано, Little Red Rooster от Rolling Stones през 64-та, или пък I Just Want To Make Love To You от своят дебют албум. Много битки за авторски права има през годините, но сега искам да ви пусна неговата оригинална композиция Backdoor Man. Сами можете да се досетите чия кавър версия е ужасно популярна.

Много сериозни здравословни проблеми. Постоянна битка продължила няколко десетилетия с диабет. В крайна сметка се стига до там, че дори Уили Диксън губи единия си крак. Почина през 1992 година. Но ние сме тук, за да отбележим 111 години от неговото раждане. Тази почетна поредица ще завърши с една песен, която познаваме в изпълнение на Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър, звездното трио Крим. That spoon, that spoon, that spoonful. Всичко това и още много повече е Уили Диксън.

Tears in my eyes е песента, която е хронологически веднага след July Morning. Защото да, знам, навсякъде днес звучи тази песен, но не и при нас. Uriah Heep с албума Look at Yourself, July Morning, както много добре си спомняте, е последната от първата страна. Нали, плочите имаха две страни. Tears in my eyes е първата песен от втората страна. Но нека се върнем към първите две парчета в албума и изобщо двете парчета преди July Morning. Най-първа е заглавната Look at Yourself.

2001, това всъщност е третият студиен албум на Uriah Heep, Look at Yourself, записан в студио Lansdowne в Лондон. И ето, да използвам за фон интродукцията на July Morning, остават още 5 години за Дейвид Байрън в групата, преди да бъде изхвърлен от нея през юли 1976. Официалният им мотив е личностни различия, но всеки знае, че основната причина за тази раздяла е ужасяващо интензивната употреба на Дейвид Байрън на алкохол. Нещо, което съвсем сериозно разрушило приятелските и колегиални взаимоотношения между него и Кен Хенсли и Мик Бокс. Всъщност, в крайна сметка, той почина през 1985, но остави изключителни песни. И ето, в заключение на този епизод, посветен на албума, от който е емблематичната песен July Morning, втората по дължина песен в него, Shadows of Grief.

0: се завръща с пето издание.
1: Заповядайте на свежото винено събитие на град Варна.
0: 23 юли от 17 до 23 часа. Големи римски дерби.
1: Опитайте над 100 български вина в една различна и непринудена обстановка.
0: Варна Wine Kent.
1: Варна Wine Kent.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Всеки четвъртък.
6: От 16 до 18 часа.
5: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
6: Идва днес мир.
5: Истории.
7: Хубави хора.
5: То не останаха хора, бе. Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
8: Но най-вече музика. Когато и
5: вашето радио. Тангра. Мега.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

страхотна данска серия, в която чухме ревю. One Day Less и Зебра. От България се включи и Имелда Мей със своя дует с Джори Деп, поклон към Шей Магауан. Haunted by the Ghost. Веднага след 14 часа ние пък ще се поклоним на Дебора Хари, която е родена на 1 юли с една страхотна серия Блонди. Но сега трябва да излъчим за първи път чисто ровата песен на Барбарорес, българската алтернативна банда, която преди 9 месеца ни представи първата си песен с новия певец, парчето Stoners. Това е Нинко Кирилов, когото познаваме не само като поет и писател, но и като певец на Дефолт в миналото. Новото парче на Барбарорес се казва Doppelgängers und Lookalikes.

0: Мега Рок.
1: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Мурахари става днес на 81. Това е нейна солова песен от втори солов албум Rock Bird. Чухме я след две безсмъртни парчета на Блонди. Блонди, великата група, в която Деби Хари работи основно. А сега I Want That Man, величествен микс от 1989. Нищо общо с оригинал. Разбира се, че има нещо общо.

Дебора Ан Хари е родена на 1 юли 45-та и всъщност е осиновена още като много малка. Съответно, родена във Флорида, но израства в Хоторн, в Нью-Джерси.

мотивира. Но всъщност сега ето оригинала на I Want That Man, за да реостарете с погрешни впечатления. Велика песен.

най-разпознаваемия за българската публика филм, в който тя участва, е Копланд от 97-ма на режисьора Джеймс Манголд с Силвестър Сталоун, Робърт Де Ниро, Харви Кайтел и Рей Лиота. То от 97-ма. Тя продължи през новия век, в началото Deuces Wild Spun през Deuces Wild и Spun през 2002-а. My Life Without Me. Интересно е, че тя участва и в един, да го наречем, сатиричен танцоварен филм Hairspray през 1988-а и поддържаща роля в Forever Lulu 1987-а. Последното и самостоятелно издание е заедно с Сия и с Чака Кан от 2024-та, т.е. точно преди две години, когато беше на 79.

разходка и славната история на Деби Хари, на нейния рожден ден, с една песен, която пусках до припадък през 1999 в сутрешното шоу на Рок Радио Тангра. След това ще чуем и парчето на Блонди Mother, а това, за което говоря, пак е на Блонди от точно онази епоха, на границата между двете хилядолетия, казва се Мария.

0: отбелязахме рождените дни на Деби Хари и Уили Диксън, какво ли ще ни донесе непосредственото бъдеще? Сега е 14:31.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев в Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей,
3: град Варна.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Имайте срам! Имайте срам!
10: Джитбо. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбо всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбо.
11: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

тази седмица в събота в Америка ще празнуват своя национален празник, 4 юли и така нататък. Защо ви казвам това? Защото Low Cut Cody, новият албум се казва Living in the USA, да живееш в Съединените щати. Тази песен е от точно този албум. Какво да кажем за Low Cut Cody? Това е американска рок-н-рол банда от Филаделфия, щата Пенсилвания. И единственият им член през всичките тези 16 години, който постоянно е в състава, е певецът, пиарист и основен композитор Адам Уайнер. Албумът се очаква с умерено нетърпение да излезе в петък и идва практически 2 години след предишния. Но нека да ви пусна и заглавното... Не, няма да ви пускам заглавното парче. По-добре да ви пусна Can't Be Wrong.

новия албум на Иън Прауз. Знаете, че това е певецът на бандата Амстердам. Преди това бандата се казваше Пеле. Амстердам са от Ливърпул, нищо, че така се казват. Новият му албум на Иън Прауз ще се казва No Names. Но парчето, което ще ви пусна сега, си има име. Rendezvous Point.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

сега в един от най-важните албуми, появил се в Великобритания през 1967, преди 59 години. Той е на бандата Blossom Toes и се казва We Are Ever So Clean. Всъщност, първата песен в тази мащабна и много интересна продукция се казва Look at me, запетайка, I am you. Погледни ме. Аз съм ти.

at me, I'm you. Тези първи две песни със сигурност ви дадоха възможност да останете впечатлени от дълбочината на звука и разнообразието от инструменти, използвани от Blossom Toes тук в този албум. Трябва да се има предвид, че историята им има обяснение за това. Тъй като първоначално тези пет момчета, които тук ще създадат един от най-слънчевите и светли soft psych албуми, както се нарича този стил, soft психиделия, първоначално действа като Rhythm and Blues банда, която се казва The Ingles. Ключовият момент идва, когато те сключват договор с менеджера на Yardbirds, Джорджо Гомелски, който им казва: не, не, не, не, не. Така изобщо трябва да стане. Никой не се интересува от такъв тип музика вече в момента в Великобритания. Промерете си името. И те заместват The Ingles с Blossom Toes и записват този албум. Чак след това хитрият Гомелски вкарва различни сесийни и студийни музиканти, които да добавят още инструменти, така че да стане толкова дълбок и разнообразен звука. Преди да чуем изумителната сага на замразеното куче, The Remarkable Saga of the Frozen Dog, ето ви парчето "Ще закъснея за чай". I'll be late for tea. What would you do if you had a boss?

Единственият проблем на Blossom Toes, както и на всички от онзи момент в поколението на британската психедерия, е, че те каквото и да направят, трудно могат да изместят от британския сайкаделик трон албумът Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967. Това са Beatles.

Лятото на любовта, като си има предвид, че Beatles издават този албум през май, това е абсолютно подходящия момент за незабравимото от онази страна на желязната завеса лято на 1967. Ето и A Day in the Life.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: И на място и на rotanapple.store.
3: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Разпознахте този глас. Това е Джон Фарнам, големият австралийски герой от средата на 80-те години. Днес той празнува своя 77-ми рожден ден. Естествено, най-голямото му постижение е хита от 1987-ма. И няма как да не вдигнем чаши и сега по тези толкова познати звуци и гайди, и глас, и всичко. You are the voice! Джон Фарнам. Изключителен. Каква страшна песен!

още в самото начало бяхте предупредени, че е дълъг списъкът с рожденници на 1 юли. И след като отбелязахме Уили Диксън, Деби Хари и Джон Фарнам, сега дойде и редът на Роди Ботъм от Faith No More. Каква фигура и каква музика, какъв ден! What a day! Е песен от албума King for a Day.

0: Дойде моментът да се раздарим. Не забравяйте, утре имаме класация Тангра Топ 40. А също и Тангра Метал Шок. Сега е време за една фантастична сборна хит-парад програма на Мони Панчев. Предаването Рок-н-рол. Но преди това, още веднъж Faith No More. Приятна сряда!
1: Hey folks, it's Bill.
2: My name is Mike, motherfucker.
3: Roddy.
4: John.
1: You're listening to Motherfucker on Tangra Mega Rock.

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол, което започна с едно изпълнение на некой де на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Откъс от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правеха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Рок'н'рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom, и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мега Рок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Манфред Мен's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим по средата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71-та към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак.

Кукитут с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално. Но така или иначе се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво е имал предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Тангран Мега Рок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица техният лидер Ян Андерсън празнува рождения си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албума Team War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе, албумът не излиза в, по начинът, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което

Ако имате вкус към това, което Джет Ротел правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание предаването Рок-н-рол, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Джет Ротел и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. На бъд 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips са ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетия, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. Това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до ден днешен съществуват в един вариант, изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та бяха концерти в Белфаст и следващата 2010-та също. Но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в ей това звучание. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно. Сега ще чуем само на парче, следващото предаване е повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony. Концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horse Lips. Не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок-сцената. Така или иначе, The Horse Lips, повече подробно следващия път. Пак казвам, една фантастична смес, казвам, само условно, между Джет Ротел и

Travel with Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването Rock'n'Roll повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: По вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
4: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
8: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Причината Индизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтският рок и ирландската група Тин Лизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И защо? Изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джетро Тъл, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименият, третият вече е 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре, нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада, още от албумът Разъм на нас, изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации, и изобщо чисто теоретично, някой беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никаква сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме, Разъм на нас, ето го едноименното парче от албумът им, но записваме

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на Бум, носещ името Life Snaz, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откъси от този албум, сигурен съм поне за парчето Cocaine. Но докато слушахме Назарета и преди малко стана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Макафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

живо изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към, като тръгнахме шотландци и ирландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставя след себе си фантастични записи. Рори Галагер. Сега ще чуем отказ от първият му концерт на албум Live in Europe. 72 година, още съвсем млад, поел солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не е известна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72 година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. Този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятел в Штатите. Изобщо първият, но изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката. И въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата. Малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wondermouth. След това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината. Нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща. Защо не? Рори Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, не трети сега. Точно така иска това да проверя. Рори Галагер, едно име не, и Дюс от 71 година, Blueprint, който е също време някъде за не по-скоро, 73-та, да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Рори Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Рори Галагер. Днешното сборно издание на предаването Rock

0: in our town.
1: Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да подхване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъмен Blues Power Trio и започва да свири блуз, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис, но групата престава да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем се на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много яват класациите, момиченцата много ги харесват, поп-хитове, но пък Питър Фрамтън е обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След 5 албума с тях и Humble Pie остава за гърба на Питър Фрамтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фрамтън Come the Life се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче Do You Feel Like We Do?

Phantom Scandal е албумът му втори поред, 83-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път. А последствие става част и то грандиозно от

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участва един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но не е нищо, няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Джетро Тал, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Рок'н'рол, което слушате в момента по Тангра Мегарок, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика.

гада да вида. Но съвсем с размах Jet Hotel се появяват в петия си албум с едно парче. За удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик за седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година. По това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Jet Hotel съвсем сериозно нагазват прогресив рока. Вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти.

Чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тика за Брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това издание е предаването Рок-н-рол. Пък и самият рожденник Иън Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Тол.

Добре ли малко звуча мащабното Tick the Brick? Част първа, а иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума носещ. Това име Tick the Brick на Jet Rotel. Един от най-добрите албуми в историята, не само на Jet Rotel по времето, когато залитат повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването Rock'n'Roll от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума — мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение, но така или иначе Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни са с това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Killed the Blues, имаме вече експерименти, прогреси, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочва в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групите до Чикаго и Трафик, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та. Но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва тази.

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този рифт е така познат в последствие от една друга много по-известна група, една от известните. Но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата едноименно с почти същия състав, същата тази 70-те, издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, Астерикс, и 70-та година има един албум Астерикс, който се казва Астерикс. Споменахме за вторият албум на Lucifer's Friend, 72-та година, записани през 71-та и 72-та. Ще чуем откъси от него. Ако случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания. А всъщност става въпрос за един от на изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък в наши дни живея в България много често и можем да го видим на една ръка разстояние, както се казва, в някой клуб понякога. Освен с Астерикс и Lucifer's Friend, той записва и с една популярна група Les Country Singers, които правят штурм по класациите с много приятни изпълнения. След това 76-та Юрай Хип, последствие свирил с кой или не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно не се променя през годините. Много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци, Петър Хеслейн, Петър Хетч, кейборд, Дитър Хорнс бас, Йоахим Ритенбах барабани и Джон Уолтън вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук от Angra Mega Rock, е кръстниците, бащите на келтския рок Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You в този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година. Солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън. Скот Горхам вече тук. Но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне. Последствие пак Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, е само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на фиолинът, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща, това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този бум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Незаслужено, пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху на Франки Керол. Но благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love Video, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Започваме нашето приключение в тези бурни, буквално бурни климатични условия, въпреки че за сега изглежда сме се закрепили, но при снощните урагари едно дърво в непосредствена близост до вашето любимо радио беше изкъртено. Така или иначе обаче, това, което предстои в тези два часа е страхотна музика, наистина великолепни парчета. Не всички са еднакво хубави, но това ще прецерите вие с гласовете си в нашия уебсайт radiotangra.com. Аз се казвам Васил Върбанов и ще ви припомня, че колкото повече ваши кликания в сайта radiotangra.com, които са напълно безплатни, естествено, получи една песен, толкова по-често я пускаме ние след това по Tangra Mega Rock. Две нови песни, което означава, че две отпадат. Нека започнем с фрагменти от тях.

Половин година изкара парчето на Тородеро Болкан Каубой. Толкова и смъртта на розата на Кул Ден. Двете нови песни, с които заместваме тези, са на A Perfect Circle и на Барбародес. Но нека чуем сега смъртта на розата. Фрагмент.

Rolling Stones издават сингъл след сингъл, но това беше първият от техния предстоящ историков албум, който бил почти изцяло надзиравар от самия Мик Джагър, не толкова от Кейт Ричардс или Рори Вуд. Парчето In The Stars е на 38-о място. Качваме се нагоре, за да се сблъскаме сега, в добрия смисъл на думата, с Dogstar, бандата, в която на бас свири актьорът Киану Ривз. Парчето им се казва Joy, радост, щастие. С други думи, Yeah!

Великолепно, нали? Сега ще продължим също с страхотна музика, но ако повтарям това при всяка композиция, ще стане подозрително, но не крия, че харесвам огромна част от песните в тази класация. Може би всички дори. Тинари Уен на 36-то място със специалното участие на Хосе Гонзалес.

концерта на Breaking Benjamin при първото им посещение в България. Ако сте, в такъв случай няма какво да ви спре да гласувате сега за тях. Те са на 35-то място днес. Something Wicked. Жестоко. Жестоко.

Yeah! Black Label Society с Name in Blood на 33-то място. Преди това чухме Culture Shock с I Rock the Fez. Утре излиза новият албум на Deep Purple. Пилотната песен от него, Arrogant Boy, е на 32-то място.

Хайде! Да чуем фрагменти от 31-та позиция на Джони Деп и Имелда Мей, които представят своят почет към Шейн Макгауан със собствена интерпретация на

0: разбира се, трябва да чуем и двете нови песни. Първата след малко. Изобщо струва ми се, че дойде моментът да се изкачим в топ 30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Наука.
4: Предизвикателства. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато има.
1: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.
6: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
6: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилей издание на Варна Wine Kent.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 038-227-224.
12: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
13: Имайте срам! Имайте срам!
14: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
15: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
16: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

класацията Tangle Top 40 Heavy and Stone за спърчето Sleep Now. О, не е така, не е така, сгреших песента. Ето, тази е позиция над Heavy and Stone, Anthrax, It's for the Kids, 29-то място.

Скопиен Вилне. Сега Фли с Traffic Lights от албума Whole Nora за специалното участие на Том Йорк. 28-о място.

Пол Маккартни, Days We Left Behind. 26-та позиция. На 25-та е футболистът, суперзвезда Ерик Кантона, за главната песен от първия му музикален албум Perfect Imperfection.

0: нова песен.
1: Минко Кирилов се присъедини преди малко по-малко от година към Барбаромес. Българската формация, която възобнови дейността си след известен период на бездействие. Сега 9 месеца след тази първа песен Stoners, която чувате и която има своята история тук в Тангра Топ 40, те пуснаха нова песен, която влиза като първото ни ново парче в Тангра Топ 40 днес. Doppelgangers and Lookalikes.

Обратен ефект с специалното участие на битбоксъра Skiller. Фейк нюз на 24-то място, на 23-то абсолютно начинаещи с песен, чието видео беше свалено по едно време заради, може би, скандално неотговарящо на стандартите на YouTube съдържание. Вече можем пак да го гледаме. Ето я тази чудна песен Same Fucking Feeling.

Five Finger Death Punch. Двайсет и второ място за Eye of the Storm.

Една българска група младежи, наречена Monument Stereos, се появи в класацията преди седмица и ето, че днес вече е на 21-во място. Can't buy her nice things, или ако искате британската версия, Can't buy her nice things.

втората нова песен след първото парче на българската формация Барбарорес, втората нова композиция на A Perfect Circle. И така, хайде да видим тази работа. Все така, очакваме гласовете ви в сайта radiotangra.com. Време е за топ 20.

запис от излезлия през 2023-та албум на Сам. Това са си цели 3 години. Грета Ван Флийт продължава да имат много свои последователи, включително и в България. Позиция над тяхната песен откриваме българската банда Tickle the Sage с едноименната песен Tickle the Sage.

видим как ще се получи преходът ни от Tickle the Sage към Sepultura. Sepultura с Derek Green. Beyond the Dream, песен от прощалното мини-издание на формацията, която ще се сбогува и от сцената със своите последователи. На 7 ноември е последният концерт в тяхната история в Сао Пауло, естествено, в Бразилия.

Следната песен на Лезаримо Соваж заедно с Насо Русков, защото той обяви тези дни, че май се разделя благодари на Сибила и на Чарли, което да видим, да видим. Междувременно песента е на... Чухте гласа, който ви предупреди. 17-то място. На 16-то е тази съвсем нова, усъвременена версия на старата песен на Клас, които сега празнуват своя 40-ти рожден ден. Тъгувам по теб.

към Шейн Макгауан с версия на неговата песен Haunted. Сега същото правят и Dropkick Murphys с песен на The Pogues на 15-то място, The Body of an American. Идеалната песен за емиграцията, идеална песен за погребение и за пиянство. Така я наричат събите

Да, по-различна, радикално различна е атмосферата, която ни предоставят следващите няколко минути. Аморфис, те са 14-та позиция. И я да прескочим напред. Ето, парчето се казва The Lantern.

Селери ни отвеждат Смолмен с песента Отвъд върха. 13-то място.

0: песен в Тангра Топ 40 днес. Тя е на A Perfect Circle и се казва Starless.
1: Нова песен.

Имаш добре бър обаче предишният им сингъл Concrete Shoes or Cyanide е на 12-то място във вашата класация. За новото парче ще стигнем до него не след дълго. Не днес, но в следващите седмици. На 11-та позиция пък са други българи Бронд. Парчето Trebuchet.

0: Всъщност вече имахте възможност да чуете и двете нови песни, така че ми се струва съвсем разумно да се качим в топ 10.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров. Тангра Метал Шок.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена, хай-файв, таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият, Камен Алипиев, Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници.
2: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей,
3: град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

сме в класацията Тангра Топ 40. Фигури, Венера Позалес на 10-то място. На 9-то Екзитус, На крачка от рая.

повече беседа горе, за да стигнем сега до 8-та позиция, групата Зебра. Парчето се казва Нещо повече.

с шумни аплодисменти беше приветствано завръщането на Social Distortion след 15 години студийно отсъствие. Майк Нес и бандата от Orange County, Калифорния са тук на седмо място, точно с песен от албума, наречена

Born to Kill. Друга е темата на Electric Dragon. Те са наши момчета в парчето Migraine. На шесто място

1000. Извинете, хиляди слънца. Абисматик, пето място. На четвърто са американците The Black Keys. Това е най-високо класираната небългарска песен. И тази седмица, Where There Is Smoke.

Крут за суровата столична и българска действителност. На трето място с парчето Алчен глад. Има още две песни.

Завръщането на Поморианс до съществено включително и разсената, но ето ги на второ място с първото от двете парчета, които те издадоха в рамките само на две седмици. Втора позиция за Хамелеон.

Да, на първо място отново са After the Anthem от София с парчето Save Me Now. Това е вашият избор.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967
6: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Tangram Metal Shock и пореже, нали, дела, преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция, други американци. The Plot in You от Ohio, песента им се казва Divide, а веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plot in You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Chemis, викингски писъци от Ain't Harrier и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouth

Две сериозни дум формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Хемис и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е

Rituals of Shame идва цели 20 години след втория албум на Warning, наречен Watching from a Distance, и 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика, основата на този квартет си остава стабилна от 98-ма насам. Основната фигура Патрик Уокър пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единствения нов член Ендрю Престиж от 2017-та. Тази нова дълга песен се казва Stations.

Уокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom Metalът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук, в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. Doom. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския дом на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети в тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

помолих ChatGPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните четири дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много заразителен ритм.

Прочих ме и към парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене с много емоционални пасажи, и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните doom metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Енхериер ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction

техническа дет метал банда от Бордо, Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да се има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

ще изстреляме погледа си още по-далеч и напред в бъдещето, за да установим, че в средата на септември финландците Edge Gold ще издадат своя следващ албум Nightbringer, Lightbringer. Ето, ще звучи ето така.

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракша. Тази песен от него е с категоричното и еднозначно заглавие Омерта.

Започвайте сега да гребете като ненормални викинги. Това е новият албум на Einherjer от Норвегия, наречен Lifeblood.

Изобщо не се съмнявам, че следите отблизо историята на Ейн Херьер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Херьер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валхала.

пеят викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

рифът е дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ейн Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Кебис. Тази песен на Ейн Хериер за дочуване е със заглавие R4.

0: Μέισον.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
5: Witajcie, drodzy przyjaciele.
6: Sziasztok, kedves barátaim.
1: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи. Отсегай да
1: помня. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Скъпи приятели, това ще бъде едно радиопредаване, което ще премине в две части. Първата ще и последната ще бъдат в малко социални разговори, насочени към теми от живота, ежедневието, света и така нататък в компанията на господин Петър Будльов и Георги Личев. А в средната ни част ще се появят и групите Квак Квинта и Абстракт от Тутракан, които са участници в нашия конкурс Силата на неизвестните. Има огромна пропаст или скок, както искате го наричайте между двете теми, но пък така ли се получи тази седмица. Пожелаваме ви приятно слушане!

0: Здравейте, скъпи приятели! В културно-развлекателното шоу Пришелецът 21.12, тук от сърцето на София по Радио Тангра, Мега Рок. Здравейте, нещастници, също така казвам на господин Петър Бодльов и доктор Личев, който отново изпълнява служебните си задължения вече като редовен ко-водещ на Пришелецът 21.12. Само да кажа, че в днешното предаване първо... Да, и имаме интервюта с някои участници в от силата на неизвестните. Това ще бъдат тутраканските групи Квак Квинта, онази детска формация, която ви пусках миналия път, ако не се лъжи, или по-миналия беше, няма значение. И група Абстракт, които също участваха в конкурса. Техният ръководител Георги Георгиев от Общинския център за извън класни, трябва да го прочета, защото е в гърба ми момента на монитора. Също ще разкаже малко за самите групи и за въобще дейностите на това, как се казва, не център. След малко. А иначе през останалото време, освен да ви питам, вие как сте, нещо да се похвалите? Моля те. Чакай са, чакай. Добре.
1: Става реплика.
0: Добре. Стой сега, чакай, че аз много хубаво си говоря по радиото, само че не е лошо да записвам и вашите микрофони. Така за здравейте нещастници да вкараш...
1: Да, философско-екзистенциален, да, нали, това е... Екзистенциума, това е съществуването, нали, което означава, че ние няма как да опознаем щастието, ако преди това не сме били нещастни.
0: Да, днес, между другото, коментирам.
2: Добре, аз ако пусна едно такова, че ти не познаваш нещастието, живееш във вечно щастие, без да знаеш, че си щастлив.
1: Ами няма как. Смисъл, ние не... ако няма противоположности, аз не знам как ще опознаем същността, смисъл.
0: Днес с господин Пламен Михайлов, вокалиста на Скотопия, коментирахме точно тази сутрин. Това, че нали, ако не си поне малко умен, няма как да разбереш дали си прост. Защото нали, когато си абсолютно прост, за тебе нали, друго не съществува. Не помня чия мисъл беше това, но горе-долу същата... Нали, екзистенциално философска мисъл.
2: Айнщайн, нали, ако трябва да се закупчава за тази твоя реплика, Айнщайн е казал, че значи има две безкрайни неща. Едното е Вселената и другото е простотията, като за първото не е сигурен.
0: Да, това е стара такава мъдрост.
1: Да, и той се е занимавал с Вселената, защото не му се е занимавал с простотията. Защото там не има изследване. Смисъл,
2: там няма
1: е та черната дупка.
0: Абе, дали наистина има примерно някакъв институт по изследване на човешката глупост?
1: Простотометър.
2: Еми аз знам,
1: простотометър.
2: Да,
0: нещо такова, защото нали...
2: Знам, че има ден, нали, ден на глупака.
0: 12 март.
2: Точно така. И то е много сериозен ден, световният ден на глупака. И ние там сме изследвали тази тема до някъде.
0: Не, интересно ми е...
2: Продължаваме ежесекундно да изследваме.
0: Интересно ми е да, примерно, нали, човек прави статистики за всякакви нещата. Ми е интересно, примерно, дали има статистика за простотията, в смисъл за... Те да знам, аз не знам даже как да го нарека. Защото би трябвало да има някой, примерно, да го изследва това нещо.
2: Еми, как да ти кажа? Оле, да имаш един репортаж на гребната база в Пловдив. Някакво момче разхожда с жена си, разхожда тримесечното бебе. И минават едни с тия електроскутерите трима, младежи. И той прави забележка. По-бавно да карат, то се връща и един горите в ребрата.
0: Нали, естествено.
2: Значи как да го квалифицираме това деяние?
1: Това деяние мистер Колт го е решил преди около 100 години.
2: И доктор Гилотер от преди около 200.
1: Го е решил като Колт, да. Е направил всички равди, нали?
2: Не, не, имам първи.
1: Пистолета и го застрелваш. Преди да те ритне.
2: Това каква степен просто ти е? Или това е глупост?
1: Ами, то не е само простотия. Тук има и агресия, има...
2: Да, да, ама тя просложи от простотията. Нали така?
0: Е, от, са, не, нека не забравяме за тоя дед го изхвърлиха от Лъвов мост миналата седмица.
1: Е, да, бе, аз днеска видях убиеца, но той е на ниво от Чехъл, че аз не знам дали сте го видяли. В смисъл, то човек не може да се очаква някаква. Е, бе, иначе каза, че съжалявам.
0: Да, е, сори.
2: Сори, брат.
0: Да. Ама, нали, малко поумрялния другия, ама, нали, сори са, съжалявам.
2: Та, простотията е гадно нещо. Това няма нищо общо с интелекта. Тоест, не че няма нищо общо, но има такива хора, които си мислят, че са много така издигнати интелектуално, също са едни простаци.
0: Като мен, например.
2: Да, значи в един разговор тези, които участват в разговора, никога не влизат в разговора. Видиш?
0: Да, точно.
2: Те се изключват от...
1: Те сами се включват, за да, за да се обозначат.
0: Да.
1: Еми няма просто... Как простотилометър? Аз не съм чул да имам.
2: Не, простотилометър, това е хубаво нещо, ако се измисли от някой...
1: Ти имаме IQ, нали? Там, а там...
0: Това ще ги кажа, че всъщност интелигентността, нали, има някакъв вариант за изследване и измерение.
1: Ето ви идея, бе, пичове. Значи мога да направим простотилометър, нали, ти влизаш, там отговаряш на 130 въпроса и се оказва, че си мега тъп. Нали, ти даваме сертификат.
2: Пак идея за милиарди.
1: Вие получихте минус 150 точки.

0: Точно така ще излезе, да. Точно така ще излезе.
1: Което ето сега, пък замислийки се на тази тема, има и друг вариант, примерно, нали, вместо да вземеш сертификат, че си прост, примерно да вземеш сертификат, че не си прост, за да може, примерно, да прости хора да не бъдат, да не бъдат слагани на някакви такива длъжности с...
0: Например, депутати.
1: Да, ето, например, нещо
0: например,
1: такова.
0: Например, да.
1: Това също е така.
0: Или шефове на някакви агенции, министерства и така нататък.
1: Не само шефове, приемано да не ти дават, да кажем, да управляваш автобус на градския транспорт, ако си прост.
2: Многообразието на човешкия характер
0: тука...
2: предполага всякаква вид простотия, дори да при хора, които са интелигентни.
0: Да не, да, да,
2: то
0: да,
2: това
0: да.
2: Е, значи те не трябва да се бъркат двете неща. Защото има много, доста умни интелигентни хора, които са простаци.
0: Да, да, да,
1: така, а не, не, тук не говорим. Тук не говорим за...
2: Тоест трябва малко да някакъв нюанс да вкараме в, този...
1: Те, доста, доста от интелигентните хора са леко простаци, ама то това е такова, как да кажа, използването на такъв просташки език, нали?
0: Не само просташки
1: някой
0: език.
1: Някой път, нали, все пак го използваш на, с сатиричен характер, не с...
2: И не забравяйте, че все пак етикета в отделните държави и континенти има различни интерпретации.
1: Да, виж, ето тук дали, много защото, добре казано. Да.
2: Едно е Европа, друго е да отидеш там при челмите в пустинята. Там етикета ще бъде различен. Тоест, тия морално-етични норми са малко разтегливо понятие. Тоест, зад понятието прост не е просто ей така, това е простак. Ами, има доста сложна структура.
1: Еми, значи, това означава, че простометъра трябва да бъде сертифициран за различни
2: арабски,
1: държави.
2: Има американски,
1: да.
2: Европейски.
1: Точно, да, за различни
2: държави. И отделен само за България.
1: Да.
0: Аз не знам, ако говорим за простотия, това е голям бич на практика. Това е... Много, много, много, как да кажа, тъжно в нашата,
1: така,
0: в нашата действителност, в която живеем. Защото, крайна сметка, като погледнеш и на улицата, и навсякъде, в работата, в абсолютно всяка една сфера има тези простаците и нахалните простаци.
1: Ема то обикновено простака е нахален, смисъл тапака е нахален, защото да, нали, той няма...
0: Те по някакъв начин, тъй като не им дреме и не знаят за какво иде реч, някакси така напират по тоя, не искам да обидя нито един селен, разбира се, селташки начин, не селски, селташки.
1: Точно така, да, нали? Това е различни понятия.
0: Да. И най-вече го виждаме в магазина, на улицата, как се движиме.
1: Ето къде да го хора, видиш, иначе по телевизията трудно, нали? Въпреки хора, че и там, нали, го има. Но...
0: Да, да, естествено, хора с пагони, с някакъв власт, показват една листовка на едни хора, като казват, че е нарушил нещо, но това, с което е нарушил, в листовката го няма. То не е споменато. Да, да. Нали? Демек, това човек с малко акъл няма как да го направи. Видиш?
1: Да, така е, защото наскоро се замислих, нали, за един мой приятел, да не я наричам приятелка, нали, която е изключително просто същество, обаче с самочувствието на това, че... О, нали,
0: това са най-опасните, да. Аз може би имам, включвам коя тази твоя приятелка.
1: Не, думата приятелка не да, бих я употребил в случая.
0: Но според мен се сещам за кое
1: не мисля, че се сещаш, но това няма да го обявяваме.
0: Разбира се.
1: Това се замислих, нали, че дето викаш изключително нагли. Значи има си нагли хора, може да си интелигентен и да си нагъл, нали, просто наглец. Но всъщност, като си прост и си нагъл по дефолт, защото ти как да знаеш, като нямаш точно морално тире етичната норма, като не си го изучавал това нещо?
2: Това означава, че не зачиташ пространството на хората около теб и на социума. Тоест ти си
1: да,
2: като слон в стартуарски.

0: Абсолютен, абсолютен...
1: Казва се възпитание, нали, така го наричаме.
0: Абсолютен пример за цялото нашето общество е миналия парламент, сега ще не го следа толкова много. До миналия парламент беше страшно просто. Изпълваше се такава, такава реч, такива, такива обиди.
1: Еми те в крайна сметка, нали, затова и викат народни представители.
0: Да. Дърпат се за яките, бият се.
2: Те си раздаваха шутове.
0: Това е, шутове си раздават. Аз на тебе, ти ли на мене, аз ти, нали? Някакви такива речи от...
1: Мръшляк с мръшляк.
0: Точно така.
2: Ето, това стара дума, това ще е думата на годината.
0: Да.
2: То ние мръшляк не знаехме какво до сега.
0: Да, някакви...
2: Ти на 50 години научаш някаква нова дума.
1: Ти замисли се друго, в смисъл, колкото и да си... Нали, нервени да са те докарали до някакъв момент в, и да те дразни то, който отсреща, ти си в парламента. В смисъл, ти не, нали, там
0: да, бе, човек, би трябвало да... Да, винаги, винаги е било, винаги е било и в моите очи винаги би трябвало да бъде цвета на нацията. Значи, до 44-та година съм склонен да вярвам, че това наистина вътре, не че нямало тапарари и така нататък, но наистина цвета на нацията влиза като народен депутат. Нали... 44-та година развали всичко, преба всичко, щупи всичко.
1: Е, това е така, да.
0: И всички дигаха ръчички, 99,9% за такива, колко там депутата, иначе не си спомням, в Народното събрание. Те си отиваха, сесии си имаха, всичко наред, чинно послушно, взимаха си командировъчно и кой е село е паланка, се връщаха. Нали? Как? За тия години, значи, парламентьори, такива истински народни представители, читави, аз мога да изреда, какво ти кажа, не повече от 10 от цялата тая паплач, която е била в Народното събрание. Но наистина, това трябва да е цвета на нацията. Това трябва да е цвета на нацията, това трябва да са будители, истински будители и наистина, наистина да мислят за народеца.
1: Ама това пак е, нали, въпрос на възпитание, защото да кажем, може да има и такъв, който знае как се правят нещата, ама, нали, понеже са алчни, нали, гледат как да откраднат. Ама това е едно на ръка. Но въпросът е, че когато в смисъл, дори тия крадльовците и те да по някакъв начин са, айде няма да ги наричам интелигентни, но умни, заради това, че си измисли някаква схема как да...
0: Хитри, да, хитри, да.
1: Но въпросният мръшляк с мръшляк, нали, да, ето е. В смисъл, това вече тук. Нали, ти само като му видиш телосложението, осанката,
0: човек,
1: и
0: може...
1: езика на тялото, езика, който използва, нали, това няма как да си стигнал до там. В смисъл, значи, който е пуснал въобще да влезеш.
0: Речта на един човек и това как се държи е много важно. Депутатите трябва да са, какво да кажа, то няма безгрешни, но трябва да са близо до безгрешните. Нали, имаше преди едно известно време някаква депутатка от Варна ли беше, откъде беше, не спомням, една Барби, и влязла такава преференция, нали, там.
1: Да.
0: От тия 256-та, ама влезла, тя не знае къде се намира, на кой свят. Изимаха и някакво интервю, вика така и така, тя си разказвала нещо. Вие каква музика обичате? Ми предимно, вика, класическо латино.
1: Еми, може би имало предвид традиционно.
0: Класика, латино. Нали?
2: Някакъв чилийски Моцарт.
0: Латиното,
2: който е свирил на цигулка.
0: Латиното бате е класика, разбираш ли?
1: Може би е искал да каже традиционно латино. Нали? Класическо.
2: Не.
0: Да. И вадиш думите с чингел от устата. Ето една. Нали? Абе, не знам, трябва да минат много поколение, за съжаление, няма да сме живи. Цялото това нещо, което е било 45-50 години, да се забрави със страшна сила. Със страшна сила. Поколения, ще минат поколения. Нали, но поне щеркът и вас е да живее в, нали, едни неща, които,
1: не мисля,
0: които сме ги забравили.
2: Ами не само 44-та, ние дълбоко исторически. Вие като погледнете, когато Европа е създала аристокрацията и когато фамилиите, които са били с така наречената синя кръв, ние сме били
1: Ама хайде,
2: е част от Османската империя, нали?
1: Аристократи...
0: Да, част от Османската империя, но тогава по време на тая Османска империя, аз дълбоко се съмнявам, че сме били чак толкова как така, потискате и с лишение от всяки свободи и така нататък. Еснафите са били еснафи. Виж ги къщите в всички възрожденски градове.
2: Не, това абсолютен факт. Нали, та идея за робството, аз съм абсолютен противник. Като тиш Коприщица и видиш къща на два ката.
0: Не само Коприщица, всички възрожденски градове.
2: Аз ще ви кажа един факт, който наскоро мисля, че с теб го бях.
1: Е, ма не, сега даре обаче, примерно като отидеш, нали, да кажем Боженци, нали, където е било. Българите са били окупирали, т.е. тяхната си земя и даже са се трепали с остриетата, нали, защото не са ги пускали да минават.
2: Това се опитвам да кажа. Значи, в България преди априлското въстание в Панагюрище е имало 14 000 души. Познайте колко турци има? 30.
1: Е,
2: 5 заптиета... там чиновника, който им е събирал постоянно. Да. Значи това е бил град без нито един турчин.
0: Ти Жоре, кажи ми колко от тия, които би трябвало да се включат в турското въстание, са включени.
2: Значи специално в Панагюрище е било масово. В смисъл това е град, в който масово okay, се включи.
0: И за мене
2: най-големият факт не е това дали сме били роби или не, а че чурбаджия с бизнеса си е сипал, си е преебал целия бизнес и си е сипал жълтиците, за да купува пушки. Разбираш ли?
0: Не само
2: това
0: пушки.
2: Е да се откаже от целия си живот. Нали, не са се едно някой да дойде кай, бе, пич, ти отутре не си доктор и не си зарежи всичко и ние тук ще гърмиме с пушките да сваляме правителството на триъгълника на властта.
0: Не само, не само пушки. Тия хора са давали пари за църкви, най-вече са давали пари за читалища. Защото във всеки един град е имало читалище. Това е много, много стара дейност, читалища дейност, която трябва продължава да се...
1: Ема, това тук говорим вече малко за възрождението, нали, и така нататък. Нали,
0: да, читалище има 200 години.
1: Началото...
0: От 200 години има читалище.
1: Е, да, но идеята ми е, че да все пак, нали, когато дойдат да ти вземат първородното дете или като дойдат, нали, да... Тоест като могат да влезат по всяко време у вас, нали, да ти изнасилят жената
2: но
1: и да...
2: Но това е било по-скоро за първите векове. На...
1: Ето, именно да.
2: Последните векове не са били...
1: Е, те фактически смисъл, турци и българи в последните векове са си живеели заедно.
2: Това, което най-големият всъщност критерий за това, че не е имало насилие с смесените села, като е имало семейства, в които бащата, примерно, е приел исляма, а сина е с българското самосъзнание. Тоест ти няма как да конфронтираш два народа, при условие, че в едно село половината са турци и половината българи ходят заедно на Мекдана.
0: Чакай, бе, тая простотия с... защото влезах от това табе назад, защо?
2: Да, ние малко я разводихме. Да.
0: Тая простотия с възродителен процес беше по-зле, отколкото там последните години на Османското иго.
2: Абсолютно, да. Тя си беше насилствена.
0: Абсолютно простотия, разбираш.
2: Не, в крайна сметка, разбира се, аз това, което се опитвам да кажа, че в крайна сметка, нали, ние сме били част от една империя и това до някъде ни е ограничавало като развитие в сравнение с свободните народи в Европа. Това няма как да го отречеме. Това се опитвам да кажа. Това е била някаква спирачка. Сега, доколко те са ни позволявали някакви свободи, но все пак ние не сме били самостоятелна национална държава, която да се развива.
1: И да се самоуправлява. Тоест, нямаш право да взимаш сам решение.
0: Мислиш ли, че ако не беше това... османско присъствие, робство, наричи го както искаш, България би била, имам предвид, като как да кажа, като народопсихология, като природа и като дадености, високо развита икономическа страна.
2: Няма как да отговорим на този въпрос. Няма, защото ние не мога го извървим толкова.
0: Или бихме имали, или бихме имали едно много сериозно селско стопанство, което да изхранва...
2: Това е модел, който можеш някакси статистически да го направиш, да речеме с някакъв изкуствен интелект, който ти каже какво би било България. без Османската империя, но, но в крайна сметка това, това не е нашата история, ние не можем да я променим.
1: Това със сигурност, да, но, но имайки, имайки предвид все пак природните ресурси на България, на практика спокойно може да бъде една доста развита страна, стигат и ресурси да се използват наистина.
0: Да,
1: и
0: то, да не се
1: тука,
0: крадат.
1: Тук не говорят да не се крадат и да не се препродават нали, на някакви външни интереси и така нататък. Но и тук даже не говоря за как да кажа, икономически развити от гледна точка на да имаме много пари и всеки да кара тук такова. Говоря за нали, че самата среда на практика може да ти позволи да се занимаваш с адски много неща. И най-важното е това, че...
2: И как се изразходва обществения ресурс?
1: Именно, това да. Е, това, е ето, това е, това е
2: това
1: фактически.
2: Това е основното. Да. Нали, всеки
1: нали, за това се бориме за кой ще ни управлява и така нататък, защото всъщност ти им поверяваш... Ресурс. Ти оповаряваш обществен ресурс. Тук не става просто, защото всеки се вглъбил в толкова милиона, толкова милиарда, толкова такова. Да, ама те парите фактически не са просто пари от никъде. Те са олицетворение на, на ресурса,
2: от,
1: с който разполагаш.
2: От общия кюб.
1: Да,
2: ти по някакъв степен винаги ги взимаш от общия кюб.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей,
4: град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в Пришелеца 21.12 тази седмица. Обещавах ви, че през тези седмици ще опитаме да организираме интервюта с различни участници в Силата на неизвестните, петото ни издание. И така и направихме. Ето, успяхме да се свържем по-миналата седмица с Квак Квинта, които участват с песента Жабешки истории, която чухме преди малко в предаването. Сега, ако всичко продължава да работи както трябва, би трябвало те да са на нашата телефонна линия от среща. Здравейте, скъпи деца, ако мога така да ви наръка.
1: Здравейте!
0: Всъщност, аз преди малко казах малчугани, но вие не сте чак толкова малки, защото сте на 10, между 10 и 12 годишна възраст от това, което прочетах за вас.
1: Да.
0: Добре, искам да ви попитам, от колко време се занимавате с музика, защото виждам, че бандата е създадена през 2025 година, т.е. миналата година, но от колко време всъщност всеки един от вас свири на даден инструмент?
1: Една година.
0: Тоест от създаването на групата?
1: Да.
0: Преди това не сте започвали, тоест, нали, някои има семейства, в които са потомствени музиканти, т.е. примерно родителите свирят и децата започват от много рано. Всъщност, вие сте започнали директно като група.
1: Да.
2: Аз тук като техен ръководител ще се включа. Аз съм Георги Георгиев. Най-интересното за тази детска рок група е, че те са състав от една година и голяма част от децата в този състав свират точно от една година.
0: Точно това исках да попитам, да.
2: Да, защото... индивидуално на инструмент. Певицата пее от малко по-дълго време, от малко по-ранна детска възраст, ако мога така да се изразя. От 4 годишна.
0: Питам, защото моята всъщност житейска история е точно същата. Аз буквално стартирах някъде около 10 годишна възраст да се занимавам с музика и в нашата група на практика ние си избирахме кой на какъв инструмент да свири. Тоест не сме ходили преди това на уроци или така нататък. Просто си казахме, окей, ти ще свириш на пиано, да, ти ще пееш, ти ще си на бас и така нататък. Тоест при вас е горе-долу същото, доколкото разбирам.
2: Ами, по-скоро аз ги разпределих по инструментите, по интереси, по желание, по вдъхновение. Всеки един от тях е опитал различен инструмент и след това, как да кажа, по-скоро се е насочил към неговия, който в момента свири.
0: За това ще говорим всъщност надълго и на широко след малко, тъй като цялата история зад твоята личност на Георги Георгиев имам предвид, пък е, тоест ще разкажеш за доста за организацията около една камара музикални събития, с които се занимаваш. Всъщност, Жабешка история беше демото, което ви изпратихте за Силата на неизвестните, но групата свири и т.е. изпълнява и кавари на не само на български изпълнители, а и на западни такива. Всъщност, какъв е репертуара до момента и Жабешка история единственото авторско парчелие на групата за момента?
1: За момента, да. Това е първото ми авторско парчелие, но към зимата тази година ще направим и още.
0: Добре, аз между другото искам с най-голямо удоволствие, защото вие сте в Тутракан, малко далеч от София, но ако можем да се организираме, бих ви поканил с удоволствие да запишете едно демо и в нашето студио в Аудиослот. Даже не една песен, ако искате и повече, разбира се. С удоволствие бихме ви отделили един цял ден, в който да посвирите в студиото и да направим един звукозапис.
1: Много благодаря.
2: Това означава много за тях. Много благодарим.
0: Удоволствието е мое и знам колко приятно е някой да ти подаде ръка още в началото, за да потръгнат нещата по-бързо, така че бих го направил с най-голямо удоволствие. Какво ви предстои като следваща стъпка, освен този запис, който сте планирали? Тоест, имате ли концертна дейност? Излизате ли? Тоест, лятото предстоят ли ви участия напред-назад?
1: Утре имаме участие на Рок под звездите в Попово.
0: Това е страхотно. Значи сте на турне.
1: Да.
0: А как пътувате? С автомобили или с бус?
1: Ако е на по-далечно разстояние, отиваме с градски транспорт. А пък ако е малко по-близо или има с какво да отидем, си отиваме с колите.
0: Значи пожелавам ви, да не кажа скоро време, но пожелавам ви в един момент да си имате един бус на групата, защото една група, това е думът на всяка една банда. И аз изпомням, когато ние се качихме в първия си бус, как беше вълшебно изживяване просто. Пожелавам ви вие да си имате собствен бус някой ден и да пътувате с него напред-назад.
1: Благодаря.
0: Може ли да се върнем към господин Георги Георгиев, сега той да разкаже малко повече? Всъщност, нека да започнем от там. Всъщност, ти си човекът, който стои зад Общинския център за извън училищни дейности в град Тутракан, така ли да разбирам?
2: Не, аз не съм директорът, аз съм ръководителя на рок-групите, директор на институцията е Доротея Балевска, която се занимава с вокалните формации. Аз отделно имам моя школа, която се занимавам само единствено с рок-музика.
0: Всъщност този общински център какво представлява, т.е. чия инициатива е, на самата община или конкретно на...
2: Да, той е много специален случай, той не е към Министерството на културата и образованието, той изцяло се финансира от местно ниво, демек от община Тутракан.
0: Това е да, много така прецедентен случай, бих казал.
2: Малко. Да, изключително рядък случай, защото повечето такива институции, между другото през времето, не знам дали сте запознати, те са превърнати в ЦПРЛ-та, които вече са камон, но тук е малко по-различна и самата структура, но дейностите наподобяват на същия принцип като ЦПРЛ-тата. Тук има най-различни дейности, като спортни, културни, как мога да кажа, пеене, свиране на музикални инструменти, тенис на маса, карате, рисуване. Изключително много дейности се случват в тази сграда. Има мъжоретен състав, модерен балет. Страшно много деца посещават разнообразни дейности. Дори и в малкият Тутракан мога да кажа, че имаме може би около 200-300 ученика за този малък град.
0: Точно това щях да кажа, че всъщност очудващо е, че в малък град като Тутракан има такава институция, тъй като те вече не са толкова често срещани в останалата част на страната. Обикновено
2: така, доста голяма част от тях са преструктурирани, но да кажем, че кметът на община Тутракан, Димитър Стефанов, изключително много подкрепя всякакъв вид културна дейност и той не случайно допринася и за запазването и в момента за запазването на тази институция да не бъде преструктурирана по някакъв начин на този етап, поне мога да кажа. Да.
0: Това всъщност, освен естествено своята социална функция, която носи, като инициатива е с цел да държи децата извън улицата и нали, извън хватката.
2: Проблемите мога да кажа, да. Схватката на уличните проблеми и да се занимават с нещо полезно, да развиват своята индивидуалност, своята личност на неща, които им доставят удоволствие, което е много, много, много важно нещо за развитието на един човек като цяло, когато се преминава от детство към тинейджерство, че дори към възрастен. Как да кажа, музиката, спорта са неща, които помагат изключително много за дисциплинирането. Дори и рок-музиката, мога да кажа. Нищо, че повечето хора, нали, масово имат менталитет в България да казват, че тя не проповядва нищо правилно. Нали. Рок-музиката е първата музика, която е казва това.
0: Да, че е агресивна, че...
2: Да изрази свобода.
0: Да, разбирам напълно, защото пак казвам, моята история е абсолютно същата. Ние израснахме в... как да кажа, квартал, в който крайен квартал, където наркотиците и нали, такива нелегални дейности се бяха изключително така разпространени и недосегаеми до закона, и всъщност музиката успя да ни спаси пък нас от точно от улицата.
2: Даже техният пример е много по-страшен, мога да кажа, отколкото детството, нали, когато вие сте били дете. Много интересното е, че аз помня даже първия състав на вашата група. Не знам, мога ли да говоря с имена направо за групите?
0: Разбира се, да, разбира се. Абсолютно всичко.
2: Така?
0: Точно така, да. Абсолютно. В нашото радио наричаме всичко с имената, които са. Няма никакъв проблем на... Не сме като главните медии, които, нали, нямат право да рекламират. И,
2: да. Но,
0: така че имате право да наричате всичко с каквото намерите за добре.
2: Освен това, бих допълнил доста участие на малките. Те могат да кажат, че са малко притеснени. Това им е второто интервю, което дават.
0: Напълно ги разбирам.
2: Сигурно, че нямат такава подготовка за да дават интервюта и да отговарят на въпроси. Мога да кажа, че предстоят изключително много участия за тях. Освен утрешното, което е в град Попово, след това предстои участие на July Morning в град Тутракан. Много интересен факт е, че кметала и нашият кмет преместиха July Morning в град Тутракан и от доста години той се случва много успешно с голяма посещаемост. Тази година хедлайнер ще бъде Джони Джуели, който ще бъде сутринта. Мога да кажа, че фестивала се получава на много прилично ниво и събира изключително много публика. Заедно, разбира се, там ще бъдат и с Абстракт, с които предполагаме малко по-късно ще поговорите.
0: Разбира се, да.
2: След това предстои един много важен конкурс в град Пордим. По-скоро бих казал фестивал с конкурсен характер, който ще посетят и двете рок групи. След това по-интересното е, че малчуганите с тяхния, как да кажа, такъв крехък опит им предстои да участват на един международен конкурс в град Балчик и това е Трикси. При последното ни пътуване в София на един конкурс отново, понеже за мен конкурсите са важни, понеже там, как да кажа, помагат, когато си се представил добре, да нахъсат младите музиканти, особено и след като получат награда за тяхния труд, нали, получат място, някакво признание от по-добри музиканти, им допринасят да бъдат, как да кажа, най-общо казано, по-смели на сцената следващия път, да имат повече увереност, да изразяват по-добре себе си. По турнето. След това предстои един много интересен фестивал, който до сега не бях го чувал, може и да не го изговоря правилно. Мисля, че Манзул Фест в село Панагюрски колони, което е до град Панагюрище. След това през месец август и двете рок групи предстои да направят студийни записи, като Абстракт ще довършат тяхното EP, за което те ще разкажат малко по-късно, а малките да запишат първата си авторска песен в студио и да заснемат видеоклип към нея. През септември също ще върнем, как да кажа, концертната дейност, където има доста голяма вероятност и се очаква да свирят на Green Rock Fest град Русе и след това да посетят София, където да свирят на School Fest София. Един, може би да кажа за мен, доста важен фестивал, който се посещава от много тинейджерски групи и там много добре успяват да свирят своите часовници спрямо останалите музиканти, да обменят опит, да се запознаят с нови хора, да се запознаят с музиканти.
0: Ето това е чудесен момент, идвайки до София, в който можем да организираме и...
2: Да, просто това щях да кажа, едно посещение на и двете рок групи при вас, може би като интервю или като...
0: С най-голямо удоволствие, абсолютно вратите на радиото са отворени, така че сте добре.
2: И демозаписът, който бяхте споменали за следващата идея на малката рок група Quack Quinta.
0: Да. Абсолютно, да. Точно това имам предвид и аз, така че ще ви очакваме с нетърпение. Трябва да дръжте ни в течение, разбира се, за всякакви новини около вас, защото на мен лично ми е интересно. Интересно ми е как ще протекат нещата с самата група. Обратно да ги попитам тях, всъщност... занимавайки се в групата, мечтаете ли да обърнете музиката в професия постоянна или това е по-скоро развлечение за вас?
3: Развлечение?
0: Да, аз разбирам, че това е до голяма степен много така приятелски момент, в който се събирате да прекарвате време заедно. Извън групата, приятели ли сте?
1: Да.
0: Тоест прекарвате доста време заедно.
2: Да, което допринася много за тяхното свирене и тяхната сплотеност и компромиси най-вече един към друг. Нещо много важно за един състав.
0: Това в един екип е изключително важно. А вашите родители как се отнасят към това, че се занимавате с музика?
4: Добре. Даже се радват.
0: Тоест не смятат, че това е загуба на време?
5: Не.
0: Това е много добре, защото
2: роди... Мога да кажа, че те доста добре си почиват около всичките концерти, които предстоят и успяват да си откъснат от тяхното ежедневие. Доста интересно е, че доста голяма част от родителите на Квак Квинта също обичат много рок музика и се радват от сърце, дори се просълзяват на тяхните концерти от радост, понеже това е много голямо постижение за, как да кажа, за едни деца от един малък град да получат толкова много възможности за концерти и за участие, и то благодарение на тяхния труд, на тяхната всеотдайност.
0: Разкошно е, че родителите ги подкрепят, защото това е изключително важно в когато човек се занимава с такова нещо, нали, не с схващането музикант къща не храни, а точно обратното, да те насърчават да се занимаваш с това. Много ви благодаря за това включване в нашето радио. Още веднъж напомням, че ще ви очакваме с нетърпение да се запознаем и наживо и да свършим всичко това, за което говорихме преди малко. Стискам ви палци и ви пожелавам прекрасно лято и страхотни концерти в предстоящите ви следващи месеци. Казахме, септември ще ви очакваме да се видим наживо.
4: Добре,
5: благодаря.
0: Успех и до скоро.
4: До скоро.

0: Търкан, това бяха Абстракт с песента Осъзнаване. Сега те са отново на нашата телефонна линия. Отново Георги Георгиев е с тях. Тук вече нещата изглеждат по малко по така напреднал начин, тъй като Абстракт са на възраст между 18 и 20 години. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Разговаряме с Ана Мария Атанасова, Дария Йорданова, Теодор Обретенов и Виктор Горанов. Нали така?
2: Да.
0: Много се радвам да се запознаем. Ще се радвам естествено и наживо да се видим. Но за момента все пак използваме това, че сте на едно и също място, за да ви представим по радиото. Вие също участвахте в Силата на неизвестните. И по стечение на обстоятелствата също сте от Тутракан. Разкажете малко повече за самата група, създадена през 2022 година.
3: Ами като цяло идеята е моя, специално китариста.
0: Да.
3: Аз от доста време на него етап исках група, обаче просто в малкия град няма толкова голяма възможност за такива неща. И доста време от нея, обаче един ден, докато бях на училище, един приятел, нали, ми каза, познавам едно момче, Георги. Той преди време имаше група в Тутракан с неговите приятели, свържи с него. И аз тогава като лапи, нали, бях супер притеснен, но се престраших, защото ми беше голяма мечта. И още същия ден се събрахме и свирихме заедно Нирвана. Както всяка една друга група и ни почнахме с Нирвана. По-скоро с Green Day, ама всичко започна с Нирвана. И да, беше много голям момент за 15 годишния аз.
0: А всъщност, ето вие все пак, предполагам се, всеки един от вас се занимава малко по-дълго време с това да свири на даден инструмент, или вие също, ти самия каза, че си започнал с китара солово да се занимаваш първоначално, а останалите от групата?
4: Ами, аз започнах да свира първо на акустична китара, когато бях в трети клас, но след това, когато влязох в групата, започнах да свира и на електрическа китара. Също така пея и от 4 годишна някъде, почнах да пея оперно пеене, а след това поп и джаз. И накрая рок. В момента съм на рок. Най-доброто решение за сега.
0: Как започваш да пееш на 4? Смисъл, кой те насърчава да започне оперното пеене? Не е нещо, което, как да кажа, да си пееш под душа и някой да ти каже, ей, знаеш, имаш много хубав глас.
4: Ами то не беше точно оперно пеене, понеже аз бях прекалено малка, за да пея такъв стил музика. Аз започнах, като исках да се занимавам с музика главно, почнах да ходя на пиано, на балет и в последствие започнах да пея. Пях детски песнички, следователно беше малко поп, не точно започнах да пея на 4 годишна възраст и да се занимавам с музика като цяло. Започнах с по-лесни песни, за да може да си развия таланта и...
0: Да, едва ли се очаква от 4 годишно дете да запее някакви арии?
4: Да, аз като бях по-малка си мислех, че пея опера и съм на много високо ниво, но това е друг въпрос.
0: Добре, аз същия въпрос ще ви задам и на вас, всъщност извън групата, приятели ли сте и представите ли си примерно тази група да се превърне в ваш житейски път?
3: Ами да, да.
5: Не повярваме.
3: С годините все повече и повече почнахме да се сближаваме и в момента все по-често и по-често се случва дали покрай концерт или като цяло живота да се засичаме е така помежду другото, да сме заедно. Така че не е като да сме просто случайни хора, ами сме си много добри приятели на този свят.
6: Да, направо са като едно семейство, бих казал.
0: Това е изключително важен елемент в една група, поне в моите очи, естествено, защото при мен е било...
6: За мен, и за мен, аз това нещо го казвах и когато те бяха още на по 13 години, когато се събираха още заедно, това го казвам и на сегашните, на това квинта, че екипността, компромисите, подкрепата един към друг е най-важното нещо и мога да кажа, че може би това ги крепи много повече дори от мечтата им да бъдат на голямата сцена.
0: Колкото повече се развива една група, толкова повече стават по-трудни нещата, тъй като все пак ангажиментите стават все по-сложни и по-сложни. И това, тази сплотеност всъщност много помага за развитието на, т.е. не за развитието, а за това човек да се научи да прави компромис към другия, не просто за, като колега, а като приятел. Добре, разкажете каква е ситуацията при вас в този момент, докъде сте с тази кариера, т.е. какво е направила групата до момента и какво предстои?
1: До момента имаме две авторски песни официални, третата скоро предстои да я запишем. Да, казва се Осъзнаване, и с тези песни и с евентуално EP-то, което ще запишем до края на годината, искаме да разкажем историята на един художник, който през всичките тези години започва да се занимава с изкуство, но в ранните си детски години бива съден, подиграван и доста трудно преживява тези моменти, но след време започва да изпада в катарзис, на втората ни песен е катарзис, започва да търси себе си все повече и повече, да започва да осъзнава какъв е и да се приема такъв какъвто е. Бори се с мнението на хората по-скоро, изпитва много житейски проблеми, преминава през много така кризисни периоди, но накрая открива себе си и прави това, което му доставя удоволствие. Това е нашата история.
0: Преди малко споменахте, че предстои издаване на мини-албум, т.е. на EP, така да се каже. Ако можеш за него малко да ни разкажете също.
1: Да, EP-то ще се казва Екот, по идея на четирите песни, които са Етикет, Катарзис, Осъзнаване и Това, което си. Тези четирите песни сформират абревиатурата Екот.
0: Да.
1: Това ще е нашето първо EP.
0: Кога планирате да се появи то на бял свят?
1: Ами, планираме към края на годината, защото и към него искаме да създадем музикални клипове, които да разкажат по-обстойно историята, за да може да достигне до хората по-лесно, защото визуално се приема по-лесно. И да.
0: Да. По принцип в днешно време знаем много добре заради социалните медии и така нататък, че хората повече предпочитат да гледат, отколкото да слушат. Говорейки на тази тема всъщност, защото вие сте точно в етап на живота, в който тези социални медии са, как да кажа, превзели нашето ежедневие. Аз като по-възрастен човек естествено стоя малко на страна от тях, тъй като да кажем, не ме забавлява чак толкова. Музиката по някакъв начин помага ли ви в това отношение? Защото постоянно в момента се спряга това, че нали, особено Инстаграм влияе супер зле на моите хора от гледна точка на това, че постоянно всеки се сравнява с другия, кой е по-готин, кой е с повече followers, likes и така нататък. Вас вълнуват ли ви тези неща?
1: Ние не търсим известност и богатство и такива неща. Ние търсим да изразяваме себе си, търсим да предадем съобщението към хората, защото за нас това е най-важното. С първата ни песен точно това казахме, че музиката обединява всички различни и всички хора като цяло и продължаваме да развиваме това съобщение и да се опитваме да достигаме до хората.
0: А вашите съученици и приятели как приемат? Защото естествено, едни могат да кажат ей, жестоко ти си в банда, други да кажат, абе, тия мани са някакви музиканти такива.
3: Еми, значи аз, като бях ученик, моите съученици, да кажем, изобщо не подкрепяха тая музика, но накрива му гледаха и доста се заяждаха с мене. И беше доста трудно, докато нали, рока стане малко по-така, вървежна музика покрай моите връстници. И бих казал, че вече малко по-големите от децата в нашия град вече по-добре приемат рока, дори си го слушат. По моето време не беше, по моето време всички бяха масово чалгари и трападжи, ако мога да се изразя така. И да, радвам се, че дойде някаква музикална революция в нашия град, защото беше много зле. Повечето малки градове всъщност знам, че е зле. Така че да.
0: Виждам, че имате и доста участие в най-различни конкурси, не една-две награди. Сега, доколкото разбирам, отново ви предстоят такива. Кои са вашите следващи стъпки на сцена?
2: Ами утре съм да видя каква дата спада. Утре на 27 юни ще свирим и ние с малките.
0: В момента на излъчването на това интервю то ще е минало вече това, но все пак да разкажем за въобще през лятото какво ви очаква.
2: На 27 юни заедно с малките ще свирим в Попово на рок под звездите, с звездите на рока. След това сме заедно пак с тях на July Morning в град Утрека, където сме редовни гости, смятам да отбележа. После отново с тях ще пътуваме към Пордим. За трета година ще участваме в конкурса, в конкурса, който провежда там.
0: Тоест, и на вас ви предстои доста така сериозна програма. Гайс, както казах и на Крак Квинта, благодаря ви за отделеното време и ви стискам палци за всичките неща, които сте си наумили, тъй като знам с напредване на възрастта, че човек се опитва да прави нещата още по-сериозно и по-добре. Това отнема много енергия и време и средства и така нататък. Така че ви стискам палци както казах преди малко, сега ще повторя, вратите на радиото са отворени за вас, т.е. дръжте ни в течение за всички неща, които се случват около вас. Винаги сте добре дошли.
1: Много ви благодаря.
0: Много ви благодаря за отделеното време и до скоро.
3: До скоро.

0: Както ви казах, очакваме и още доста интервюта с други от участниците в Силата на неизвестните. А сега обратно към Светската хроника.
1: Как е възможно на така наречена магистрала камион да мина в усрещното движение, да убие сумати хора, като минава през мантинелите? Тия мантинели от сламки ли се направи?
2: Веднага ще ти дам една реплика, аз когато видях нещо сутринта и се изумих. Бяха в BTV или в Нова, не знам, експерти, които говореха точно за мантинелите. И аз, нали, в началото си викам, бе, голям тон, камион може да мине. Даваха някакви краш-тестове, които са правени в Западна Европа. Представете си една шанса, както е шансата за скачане на ски. И върху една мантинела, която беха на дъното на шанцата, първо пуснаха лек автомобил, нищо. Отклони се. След това забиха отгоре от шанцата засилен камион и автобус. Тази мантинела се огъна, обаче не пусна нито камиона. Това беше засилено нека, и в този смисъл. И те всъщност коментираха, че в България, като всичко, има няколко фирми, които са си там, са си спечелили обществените поръчки. Те си правят мантинелите да са с максимално малко материал.
1: Точно това имах пред малко ясно.
2: И се върти една далавера тук от години. И сега разбира се какво ще се случи.

0: Той си беше минал като масло, то се вижда, че той това въобще не го е спрял. Защото та идеята на инфраструктурата е лекар, такива човешки грешки, ще да кажа лекарски, нали? Винаги ще има.
1: Има такива.
0: Но човешка инфраструктурата е тази, която трябва да коригира в момента, в който се случи човешката грешка. Това е толкова просто. Те хората са го измисли. Дали ще е кръгово, дали ще слагаш някакви колчета, дали ще правиш допълнителни пътища.
2: Да, бе,
0: тоест инфраструктурата иначе трябва да коригира, защото няма как без лекарци. Си загледаш телефона, ще извънне някой се разсеш. Значи всички ние сме шофирали и знаем, че няма как рано или късно да не сбъркаш било то с мотор или с кола. Това е в основата на човешката нали, природа, това не можеш да го избегнеш.
2: Да, бе, можеш, деца вика, да получиш инфаркт, докато управляваш автомобил.
0: Всякакви,
2: да,
0: всякакви варианти. Мисло,
2: дори, дори да не е от разсейване или от каквото и да било, нали, може наистина да...
1: Ма всичко се случва.
2: Припадък или какво ли не, всичко или така нататък. Нали, фактически това, както ти казваш, инфраструктурата трябва да обере, да, поне да опита да намали... как се казва, да демиджа, щях да кажа. По...
1: щетите.
2: Щетите, да.
1: Не, не, това е, това е много, много сериозен въпрос. И то е обществен въпрос. Това не е лична драма, защото тия лични драми почти всеки ги е преживявал по някакъв начин. Скорост и така нататък. Бай Магал прави гонки, нали? И убива някакви хора. Не само Бай Магал, всеки, който... всеки, който
2: другия, който пак се вряза в автобус с 195 км в час.
1: Така. Всеки, който се качи на моторно превозно средство зад кормилното устройство, трябва много, много добре да разбира, ама това пак е, пак е съзнание.
2: Това пак е обучение, това пак е, и възпитание.
1: Съзнание, да, съзнание и липса на, на простотия. Че влезе ли, застанали зад вулана, той е потенциален убиец.
0: Аз съм абсолютно съгласен.
1: Автомобил, мотор голям или каквото и да било, камион, рейс, това е, това е оръдие за убийство. Това е като пистолет.
0: Така да е, ма...
1: И всеки трябва с много акъл, като седне, да го управлява това нещо.
0: Ама, бате, ние имаме, нали, някакво ниво, как да го кажа, на, на обществено възпитание, да речеме, в автомобилната безопасност, което очевидно е ниско. Нали, защото има една пирамида, в който зад един смъртен случай, примерно, стоят 30 средно тежки, 50 леки и 600 примерно съвсем леки. Тоест, тя така е пирамидата. И всъщност ти, за да профилактизираш този смъртния случай, 600-те леки, трябва да имаш начин да ги контролираш. Нали?
2: Именно,
0: и, пак, и да ги наказваш.
2: Пак отиваме
0: оттам тръгва цялата работа.
2: На ниво изпълнително.
1: Аз не знам, не знам защо в Скандинавия този процент е много нисък. Там, не знам.
0: Да други, ти кажа друга, ли процента
1: друга,
0: на...
1: други хора на, живеят сигурно.
0: Да ти кажа ли процента на четящи книги в Скандинавия, в България какъв е, и ще ти отговоря на този въпрос.
1: Okay.
0: В смисъл 80 на 40 примерно. От там нататък има ли какво да говорим?
1: Като, като имаш прави, че там 10 месеца в годината, тут...
2: Значи искам да ви кажа, че пак факта, той не е до голяма степен е, освен възпитанието, нали, идва и то коригиращи орган, който би трябвало да отговаря за това. Няколко неща мога да ви кажа веднага. Едното е, примерно, прекрасната ми жена изкарва шофьорска книжка, той записва се на курсове при много известен инструктор, който, нали, при него всички взимали книжка, защото в крайна сметка още на третия час от кормуването той вика, да, те пращам на изпит, няма какво съм оттаме тук, защото, нали, той иска фактически да я пусне на изпита, за да тя да си мине там, да си вземе книжката и той да си поема следващия курсист, нали, като напиша, че примерно,
1: оборот да има.
2: Да, че е карала примерно 35 часа кормуване. Тя каза, не, аз искам да си изкарам всичките, нали, часове. И в крайна сметка изкара ги, изкара си, изпита за книжка и каза, еми аз не мога шофирам. И седнахме двамата, качихме се в колата и малко по малко, айде, почваме, докато, нали, за да бъра страх, защото идеята каква е, нали, първо половината са скупени книжки, втората половина тия, дето са ги изкарали, те всъщност са взели там някакъв изпит, ама ти на практика практическите умения да бъдеш добър шофьор ги нямаш. Нали? То не идва само до това да въртиш

0: гиврека и да натискаш педалите, идва до цялостното поведение на пътя, нали? Как се пристрояваш, как паркираш, как нали, да не си оставаш автомобил паркиран някъде, където е опасно, нали, да не е пред пешеходната или зад пешеходната пътека, за да нали, е такива истории. И пак този коригиращ орган на практика го няма, защото е тук, да кажем, пред студиото постоянно има някакви паркирали автомобили, то очертано е, че нали, там е забранено паркирането, има вход към паркинг, така, и постоянно всеки ден трябва да се карам с някой, който е паркирал там. Ема аз за малко. И фактически,
1: само да попитам.
0: Да, и ти не можеш да направиш нищо, защото това на 112 ти казват, господине, това е телефон за спешни случаи. Т.е. ако не мине, е сега патрулка точно в този момент покрай теб и ти да кажеш чакай малко ела. Същото нещо, примерно, какво се случи с мене в октомври месец, когато топлофикация в цяла дружба решиха, че в началото на отоплителния сезон ще правят мейджор ремонт. Естествено, един от багерите, които купава, удря някакъв кабел, който очевидно е там за осветление или за какво е. Пада целият ток на блока и аз слизам с телефон, нали, да заснема какво се случва в момента, за да подам сигнал, естествено. Оттам се почва, оле, ме снимаш, бе. Господина, нали, идва и ми грабва телефона от ръцете. И аз му казвам, нали, викам, виж, ако искаш го счупи, то вече е в облака, нали, е качено, аз се качах горе на компютъра и ще го извада видео, нали. Чекай, сега ще виж кой ще дойде. И почна да звъни някакви телефони. Фактически накрая аз изимам телефона и се обаждам на 112. Те казват, нищо не мога направим, трябва да слезете долу да такова. Казвам, аз не искам да се конфронтирам с този човек втори път. Викам, искам да вие да дойдете да си свършите работа. Той е долу, аз имам видео доказателство, с което мога да покажа, нали, какво се случило. Не можем, ако не дойдете, няма какво да направим. И аз се обаждам после в 8 лия, но те казват, елате утре, пуснете писмен сигнал. Викам, той е долу човека в момент, все още. Тоест, може да реагирате сега. И накрая се обадих в общината, от общината дойдоха, там направиха му някаква забележка и така нататък. 6 месеца по-късно, ние продължаваме да нямаме улично осветление. Аз звъня на телефона за сигнали в общината, подавам, те казват, не, тук, сега ще ви дам телефон на отговорника за осветлението. И викам, добре, ама той като ме отсвири, викам, аз на кого да се оплача после, на арменския поп. И, няма, господине, ние не можем тук да приемаме сигнали. Викам, на сайта ви пише, че това е телефон за сигнали, нали така? Те така са го писали, ама той не е. И викам, как така, нали, го пише на сайта, пък, нали, тук. И фактически се почва. Естествено, кмета не си дига телефона.
1: Параграф 20.
0: Отговорника за осветлението не си дига телефона. И накрая бях принуден пак да звънна на телефона за сигнали, вече да им кажа, че разговора се записва и че нали, това е телефона за сигнали. Нали? И тогава ми приеха сигнала. Естествено, нищо не е направено още. И на кого, от тук нататък на кого се оплаквам, аз, т.е. кой ще ги коригира всичките тия хора да си свършат работата както трябва?
1: Аз ще ти кажа, ако беше преди 10 години, ще се обадиш на Бойко Борисов и той щеше да дойде да ви вържи кабелите и да светне ток. Да, а сега няма на кой.
2: Той колко магистрали построил с тия неговите две ръце. Да.
0: Тоест, ето го пак, нали, коректива, защото ти на практика нямаш, дори на самите контролни органи, като се обадиш, те ти казват, гайд си работата.
1: Да, и другото, което е, че те са безнаказани, в смисъл, ти нямаш инструменти.
0: Да, нямаш ти нямаш какво. Трябва да ходиш да ги биеш.
1: Да го осъдиш ли, да, това е единствения начин да саморазправя. Трябва да ходиш. И те ще те вкарат в ареста за средна телесна повреда.
0: Да, за това говорим. И фактически, нали, това управление било такова, но управление било такова, но на практика всъщност го няма корективния орган, който да те накара да си свършиш работа.
2: Корективния орган.
0: Да те накара да паркираш правилно.
2: Корективният орган се нарича гражданско общество. Това гражданско общество, но то не е развито. Няма как да се. И то примера бяха последните протести, които свалиха предишното правителство. Пива там и пида, ти що си тук, ами за бюджета. Какво е бюджета, ами не знам.
1: И другото...
2: Разбираш, това не е гражданско общество.
1: И другия голям парадокс е, че ние когато направим забележка абсолютно гражданска и обективна, някакъв ще те пребие или ще те убие.
0: Е, даре, както разбрахме за случая в Пловдив.
2: Да, точно така.
1: Да, да. А аз взимат, като бях в Германия, буквално за една седмица получих 6 забележки за какво ли не. Сложил си си ските на път, който минава. Смисъл, при тях това е нещо естествено. Те го възприемат. Те вътрешно в тях, когато виждат някаква обществена справедливост или нещо, което там социумо нарушава правилата, те идват и ти го казват. Тук ще отрепат.
0: Да,
1: смисъл, е, това е разликата.
2: Високо развито гражданско общество. Да, това е
1: за тях е естествено. Разбираш? Ние или си мълчим, т.е. когато трябва да направим забележка, с риск някой да ни наби или бием. То не има средно положение. Нали, не е някой смирено да каже, а, извинявай, нали, много рядко се случва. Аз, например, гледам и нали, като се шофира, това е нали, понякога отнема много голям процент от времето ни в нашия живот.
0: Естествено.
1: И се опитвам да, защото толерантността води до толерантност. Нали, сгрешиш, пусни си фарчетата, нали, извинимо се на човек. Чат пат се случват такива хора и аз, нали, дори милион нещо да ме е засекал, и да ми става добре, казвам, его, то човек осъзна, че е сгрешил. Нали, си признава грешката и си пуска фарове.
0: Ама ето ти кръговото движение на Сточна гара, което абсолютно никой не може да го вземе по правилния начин, защото никой не следи. Първо, не са разчертани добре лентите, не става ясно кой автомобил къде трябва да отиде. И това нещо от години е така, и там постоянно има инциденти, но никой не предприема абсолютно нищо.
2: Аз сега ми ако там и го взех перфектно просто.
0: Аз винаги го взимам перфектно, защото знам винаги в коя лента трябва да стоя и на къде ще отивам. Имам предвид, че то не е толкова трудно, обаче това е заради това, че съм, как да кажа, възпитан човек, който, нали, първо не иска да пречи на другите и второ, нали, искам да спазя правилата, защото така е правилно. Така поне си мисля аз, не знам, сигурно.
2: Ами не, аз преди два месеца някъде една така млада руса кифла ми се накара, че аз съм с предимство на десостоящи и минавам пред нея. Нали?
0: Да, окей.
2: Okay. Не. Къде караш, бе? Викам, ми карам си по пътя.
1: Друг е въпрос, че за мен е кръгово със светофар, това е нонсенс.
0: Не с един, с 8.
2: Там има 1000 стопара. Там има 1000 стопара.
1: Идеята е или кръгово, или светофари. В смисъл, това по какъв начин да регулира това движение?
2: Значи аз съм израснал в този район, това нещо е от време, но е така. С светофари и с кръгово.
0: Нямам представа.
2: Моята махала е там и не знам, то така
0: не,
2: си беше.
0: Не, да кажем, кръговото на Лъв мост е окей, защото минават трамвай, т.е. трябва в един момент този трамвай
2: и фърлят хора. И фърлят хора.
0: И фърлят хора в мъската. Но така да е, да.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
3: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей,
4: град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0382272224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Тоест, пак опираме до ония глупав елемент с това, че просто проба чисто възпитание. Да спазиш правилата.
1: Проба чисто...
2: Да, бе, липса на простотия, да.
1: Но, но тук е много важно, че трябва да има едно фоново обществено възпитание, което да е високо.
0: Точно
1: това
0: така,
1: не е
0: да.
1: Само, да. Нали, отделя. Значи фоновото възпитание на нас не е ниско. Защото това, че ние тук тримата се правим на големи пичове и разбиращи от всичко, не означава, че останалия свят около нас, който е море, разсъждава по същия начин. И аз друго нещо ще ви кажа.
2: Естествено.
1: Защо създадохме моделите на BMW-тата, Audi-тата? Защо създадохме моделите на, на песни, които се набиваха в главите на това поколение бясно карай на червено?
0: Да, да.
1: Защо, да, защо създадохме песни за ферарита, за лошите момчета? Защо създадохме култ към някакви хора, които фърлят пари и които ние ги гледахме по шоуто на Слави и в всякакви варианти на телевизори? Ние какво очакваме от това поколение, което 10 години му се внушаваше, че трябва да десетилетия да го наречеме, им се внушаваше, че ти трябва да имаш скъпа кола и готина мацка и пари, които ти не си си ги изкарал с акъла, с някакви далавери по най-бързия начин. И ние какво очакваме? Нали, той символа на BMW-то не е случайно. Това не е случайно. Той имаше статистики, че BMW-тата и Audi-тата са колите с най-бързо караща скорост. Ние го изградихме това нещо.
0: Както примерно при ето и двамата сте мотористи, нали, там до 21 годишна възраст не ти дават да управляваш превозно средство, което е там над 120 кубика ли беше. Да. И фактически същото, абсолютно същото може да се кара като правилник, че примерно до 21 или примерно да имаш поне 5 години шофьорски стаж, нямаш право да се качваш в автомобил над примерно 150 коня.
1: Но тук веднага възниква въпроса, кой ще упражнява контрол върху това.
0: Еми, няма как, имам предвид, спираш го, виждаш, че е на 18 и шофира автомобил с 360 конски сили и го сваляш от автомобила и това е.
1: Искам да ви кажа, че аз за 5 дена на гръцкия остров Санторини не видях един полицейски автомобил. Айде, обяснете ми го това. Тук като тръгна, нали, тук като тръгна, примерно за Силистра, то са КПП-та, извадени хръсталаци, камери и така нататък.
0: Да, това са...
1: Добре, някой не си ли дава сметка, че това не работи? И че ти, удряйки си главата в стената за пореден път, това не произхожда от нищо. То е санкции, санкции, санкции. Взехме автомобилите на нещастните пияници, сложихме камери за средна скорост, увеличихме глобите, увеличихме събориеността. Само с санкции това нещо няма как да се оправи. Това е абсурдно просто. Има един юридически нонсенс, който аз много отдавна съм го чел. Че когато ти увеличаваш едно наказание, за един бях го чел във Франция, преди няколко века, когато ти увеличиш едно такъв юридически парадокс е, че примерно ако изнасилвачите са получавали 10 години за изнасилване, те казват от тук нататък ще има смъртно наказание. И знаете ли какво се е получило? Изнасилванията са увеличили. Абсолютен парадокс, да. Това е юридически парадокс, който е необясним, че ти колкото повече утежняваш едно наказание. Те затова, всъщност затова има много модели, които не изискват смъртно наказание, защото знаят, че това няма никаква превантивност в това нещо. По някакъв начин човешката психика бъгва и колкото по-тежки наказания възлагаш, той повече бърка, нали, то забранен по дед му казват, той иска да го бере.
2: Точно така, да.
1: Да, това е някакъв абсолютен парадокс. Така че с рестрикции няма как да стане. Те трябва да ги има, но това не работи. Влезте в училищата, влезте в образованието, влезте в школите, влезте в инфраструктурата. Значи, моя син Иван има една много проста теория. Той казва, ако магистрала Хемус се направи, ние ще спаднем с 20% в жертвите, защото магистралите, независимо от това, което се случи ония ден, те са най-безопасни. Ти 20% абсолютно. Защото първокласния път, той е номер едно по убийствата, там караш насрещото и като се резнеш до там.
0: Защото на баира камионът пред тебе пада на 60,
1: да.
0: Ти се завираш за него и караш като малумен, да не говорим, че на всеки 3 км има някакво кръстовище за разклонение към еди кое си, село към еди кво си, и ти от 90-60.
2: Не само това, има безумни участъци, където километри напред имаш ограничение 50, да речем.
0: Да, абсолютно малумно. Окей, ако имаш някакви резки завои и така нататък, да, но всъщност има, ето, например, там около Сопот точно беше същата точно така, история. Да. Там е 60, 50, 40, 50, някакви е такива. Защо? Кому е нужно? Какво ми пре... нали, като си мина с 90, нямам абсолютно никакъв проблем нито в управлението, нито в... Така
2: да, не, да, не, да, да, ама... Джоро много прав, че санкциите просто няма как да играе.
1: Не, ние последните години виждаме, че няма ефект от тях. Тоест, то е видимо.
0: Аз мисля, че примерно това ограничение на средна скорост нали, с новите тол системи и така нататък, на практика, като чили, има някакъв ефект.
1: Никой не знае дали работи, между другото.
2: Все още... Не, бе, леса, аз...
0: Те не могат да се разберат, защото става въпрос за събиране на някакъв... данни.
2: Да речеме на мен на магистралата средната скорост, колко трябва да е? 140, не така?
0: Не средна, а максималната.
2: Максимално, да.
0: Да.
2: Окей, аз не трябва средната на скорост, не би трябвало да превишава...
0: Надвишава 140, да.
2: Предаш аз с 260, нали, от София, спирам на Ихтиман и почвам да си пия кафета най-блаженно.
0: Е, да, обаче...
1: Е, това е вярно, да.
0: Ема, не, те първо са по-наблизо са пунктовете, които засичат.
1: Е, точно преди Ихтиман ти излиза това нещо.
0: Но въпросът
1: е... да го направиш.
0: Въпросът е, че какъв е смисъла да караш 260, ако след това
2: ще си... Кеф, не, беше, кеф и ме така да изрежа.
0: Ема, има писти
2: празен, за тази. Празен участък. Нали,
0: има писти. Отиваш на писта, палиш.
2: Има, но не го казвай това на мене. Го казвай на тия деца, правят състезания посред нощите и пречат и със шуми със всичко на хората и убиват хора. Невинни хора.
1: И най-големия парадокс с най-много полицаи на глава от населението, в смисъл това най-големия абсурд. Това е най-големия абсурд. Че този, очевидно тази система, ти се прострелваш всяка година в коляното, започва да те боли и ти почваш да страдаш от това и на следващото година правиш същото. Тоест, това е абсурдно. Нали, измислете нещо друго. Това не работи.
0: Е, не знам какъв е коректив. Аз това ти казвам, да, както ти сам каза, смисъл това е просто въпрос на възпитание. Влизаш в училищата и започваш да обучаваш в училище. Както, а не...
2: Да е само.
0: Защото това
2: не
0: на практика...
2: Не е само в училище.
0: На практика, ето ти другата потия. Ето, нали, ти четеш правилник за движение по пътищата, когато тръгваш да изкарваш свидетелство за управление на МПС, нали така. А защо този правилник за движение по пътищата не е задължителен още в училище, примерно в пети клас?
2: Защото някой може...
0: Защото ти участваш с велосипеда си на пътя.
2: Не само велосипеда
0: си. С тротинетките вече в днешно време.
1: Ама разбира се.
2: Пеша като ходиш, какво правиш?
0: Пеша също си участник от движението. Тоест трябва да пресичаш правилно, трябва да не пречиш на движението.
1: Направи им някаква интерактивна. При условие, че това е нещо практически, което те им пълнат главите с квини не глупости, нали?
0: Да,
1: които няма да им влезат в
2: на
1: живота чисто
2: мета,
1: практически.
2: Аз трябва да спра пред ЖП прелеза.
1: Примерно.
2: Бати, нали?
1: Да. Значи, ти си участник в закона за движение на пътищата е приложим 90. Ти дори да си бебе си в колата. Тоест ти си участник.
0: Да, да, да.
1: Тоест 100% от население. Дали си пешеходец, велосипедист?
0: Ама не може.
1: Нали,
0: не може
1: да
0: моето
1: винаги...
0: дете, което е 6 годишно, на пешеходна пътека да слиза от колелото и да го бута, качва се после и си продължава. В смисъл, значи има начин как да стане, след като тя може да го прави.
2: Да, точно това ти казах.
0: Същото прави с тротинетката.
2: Че ти като се возиш и баща ти псува на всяко кръстовище и храни и се изрезва и такова, стане същия. Стане същия, бе, бате. Едно към едно.
1: Пасивното възпитание е много важно. Значи няма как ти да очакваш от детето си да го научиш, защото да го научиш на правилните неща, ако ти непрекъснато прекрачваш границата. Нали, ти няма как да караш с 200 и утре да му кажеш, абе, моето момче, ти като се качиш на колата, карай с 40.
2: Да.
1: Как ще стане тая?
2: А ти що караш 200?
1: Да, ти що караш 200.
0: Просто, да, не.
1: Как ти стане?
2: Да, това трябва в семейството, още като още малки да се... И да има наистина някакви такива програми, интерактивни, както казвате, нали, да... Защото това има изкуство интерактивно, мога да сложиш едни очила на дете и така нататък. И да му кажеш тук сега как ще ходиш, защо ще ходиш, тук е местофар, тук е пешеходна пътека. И те от малки ще го знаят.
0: Дори не е необходимо даже да е интерактивно, имам предвид, че ти можеш да го направиш с...
2: Дека се разхожда с него, точно така. Да.
0: Не, и не само, можеш да го напишеш в книжка, можеш да го вкараш в курс по обучение.
2: Може.
0: В смисъл, както Както, например, в еди коя си възраст в гимназията, нали, ти правят някакви лекции по сексуално здраве. Това също е тема, която е много рядко зачеквана.
2: Но за закона за движение по пътищата трябва от много малки да почнат.
1: Абсолютно как.
2: Да се.
0: В момента, в който детето ти стъпи на колело, тротинетка или каквото и да било, защото преди това, нали, ти го водиш за ръка, пресичате заедно, нали, обясняваш му и му казваш.
1: Е, когато тръгне само да ходи до училище, как? Нали, трябва да
2: пресича. Вече трябва да знае.
0: Това вече е на 12, когато можеш само да ходи на училище, на 12 абсолютно спокойно си би трябвало да имаш някаква средна интелигентност да разбереш правилата.
2: Ма чакай малко, бе, на 12 вече имаме чавета, бе.
0: Именно, да. Тоест, знаеме как да събираме всички социални...
1: Това е практическата интелигентност на образованието, което малко хора мислят. Те им пълнат главите с какви ли не глупости, математически формули и така нататък. А то как да оцелява в градската среда на София, примерно, никой не му казва, нали, разбираш?
0: Еми, това е... 18 години обучение при завършване на... Т.е. айде 12 години, нали, 12-ти клас, като завършиш гимназия, не знаеш как да си... не знаеш как се взима кредит, не знаеш как да си подадеш данъчната декларация, не знаеш абсолютно някакви такива неща, които ще трябва да си ежедневни, но знаеш, че черните въглища в България се намират в региона еди кой си.
2: Точно така.
0: Нищо, че ти искаш да си IT или инфлуенсър или не знам си какво. Трябва да знаеш...
2: Нали... И че нивото на реката е 3,52.
0: Разбирам, че общата култура се създава с нали, такава научаване на такива информации. Обаче, нали, ти изпитваш върху някакви такива глупости, вместо примерно да изпиташ по правилника за движение по пътищата.
2: Да, реални неща, естествено.
0: Да, знам, че темата, която развиваме в момента, е дъвка и че общо взето всеки така интелигентен човек ги знае тия неща, но наистина, примерно за мен е важно да ги споделяме тия неща, за да се говори за тях, защото това говорене пък по някакъв начин, тук виж сега някой по-млад човек ще си каже, абе, я чакай аз да го отворя този правилник наистина да го прочета.
2: Да, някой се сети.
1: Ами, ние няма как с едно предаване да превъзпитаме целия български народ.
0: Сигурност, да.
2: Не, бе, един човек дори повече...
1: дори един човек нещо един човек му
2: повече,
1: за вълбата,
2: един човек
1: замисли,
2: повече да спре на пешеходната
1: пътека. Да го накараш да се замисли.
2: Един човек повече да спре на пешеходната пътека, okay.
1: Така е.
0: Аз, примерно, веднага мога да се обоснува, защо за мен спазването на правила е изключително важно нещо. Нали, освен естествено да не се убиеме и да не, нали, така нататък, ако може да прозвучи философски, за мен има миналата седмица го водих с една дама така високо, на висока обществена позиция, има две енергии в Вселената за мен и те са енергията на сътворението и енергията на разрушението. И двете са на възни и са неизбежни. Няма как една без друга, защото, нали, нещо се ражда, живее, умира. Нещо, нали, се, планетите се...
2: Калайд!
0: Нали, да, от някакви прашинки се събира, обаче всичко това спазва някакви правила на съществуване. Нали? Това са физични закони, химични закони, не знам си какви закони и така нататък. И всъщност спазването на правилата, ако искаш да си от страната на сътворението на нещо, спазването на правилата е това, което спазване на този закон на сътворението, за да можеш да сътвориш нещо. Иначе няма как да стане. Нали? Не може просто да ходиш да трошиш, да разваляш и да очакваш, нали, всичко да е наред в следващия момент. Да, това деци, дето викаш ти, му направиш забележка и да ти скочи на бой. Защото оттам, според мен, идва това възпитаване на морал, е точно да възпиташ това, че трябва да се спазват правила, за да може да сътвориш. Няма иначе как да стане.
2: Еми, аз имам много светъл пример в светъл в кавички, разбира се. Както всички знаят, аз употребявам тютюнови изделия под формата на цигари. И в колата винаги си имам, защото нямам пепелник. Там имам една бутилка до половината пълна с вода, където си фърлям фасовете. И след това ти ги сфърлям тази бутилка заедно в където трябва.
0: Контейнерите за
2: буклук. В някой кож, да. Бях с мотора и един бакшиш си свърли фаса на улицата пред мен.
0: Е, естествено.
2: Да, аз спрях. Не, ти чуй реакция. Спрях и викам ти вкъщи, така ли си фърляш фасовете на килима? Той ме гледа, не. Вика ми, що е фърляш на улицата? Абе, виж наоколо къде живее, бе.
0: Да, не, точно, да. Не бехме ние. Българското правило не бехме ние.
2: Кочината
0: някой трябва
2: да...
0: Друг я прави.
2: Някой... Да. Не, трябва да направим по-голяма кочина. Нали?
0: Не, то оправданието е, че те гледай ги всички каква кочина са направили пъти за моя фас сега, нали се притесняваш.
2: Гледай се къде живееш, бе. Викам, ми да, добре, окей, се огледа.
0: Да, не, така е, да. Не бехме ние. Това е максимата българската, която...
2: Да не забравяме, че Йоби е с нас. Оби?
0: Кероби е малко...
2: Спи.
0: Сърдит ми е, защото ми прекарва доста голяма част от времето си в студиото тия дни. Що
2: бе, хоме, тук е такова климатиче това.
0: Адски му е скучно.
2: Не си изкарвал, вкъщи, какво прави също?
0: Е, не е обикновено, нали, да се движим напред-назад, а пък сега по цял ден нали, не сменя обстановката и се побърква.
2: Горкия он.
0: Драматизира, трепери, тук завира се под масата отдолу.
2: Ужас. Края ще се мре.
0: Да, точно, да. Но поне тук му е малко по-спокойно, защото Грого, спасената от нас котка в къщи,
2: нали, тормози ли
0: го? Тормози го жестоко, защото той нали, е абсолютно бебе и сега тъмън вече е на близо 2 месеца някъде възраст и тъмън вече е усвоил.
2: Се окопитва.
0: Да, окопитил се, може да тича.
2: Ама това той ли или е тя?
0: Той. Той търчи като луд вече изкъщи и този се побърква, защото той вече е такъв шичкосън Джак Ръсъл, който
2: е възрастен.
0: Да. Не, он е много гаден, защото го дере и го хапе по краката и тук по бузите и въобще го съсипва го.
2: Е, той сега случи да го е такова. Наловно и изкуство.
1: А той проявява стоицизъм.
0: Както ме виждаш, нали, ръцете ми на какво приличат от онова същество. Да.
2: Ние пуснем едно парченце.
0: Хайде, с удоволствие. Да. Имаш и нещо конкретно на ум?
2: Еми, нашия мил гост да сподели какво му се слуша.
1: Аз съм на всичко кос, само да не е чалка.
2: Всичко кос.
0: По радио, някакви кючеци по радио Тангра.
2: Майко! Е, казах, калай, дай един планец, калай, тай.
0: Айде, добре. Отдавна май не сме го слушали.
2: Да.
0: Слушаме Crowbar и Planets Collide.
2: Айде.

0: Ето ни съвсем на финала. Да, както каза Пепи, да опитаме да завършим с някаква оптимистична нотка, че да не ставаме като някакви ептеми, такива сърдити чишковци, дето се карат.
1: Съдът в градинката и... Тай аз бих искал да попитам доктор Личев как върви неговата кампания. Тази великолепна...
2: Кампанията се е замразила в момента поради няколко причини. Едната е, че след като се изчерпаха моите приятели и моят кръг, по-къси, по-широк.
0: Аз участвах и във втората.
2: Да, мисълта ми е, че аз мобилизирах всичките си най-близки хора около мене. И всъщност, въпреки че имаше няколко споделяния, нали, сега съм се забил точно на 50-я дарител. Това, което предстои е след 10-на дена, като отида в Силистра, да се опитам да задействам местните структури, защото в крайна сметка те повече не силистренци участват.
0: Линка същия ли е на...
2: Същия, да. Той между другото периодично трябва да се разподеля, защото той, нали, минава в...
0: Това ще ти кажа,
2: да,
0: че...
2: Да, той периодично трябва да се... Но аз го очаквах в това нещо, защото все пак, нали, повечето хора, които ми познават и ми имат доверие, знаят смисъла на това, което правим, докато на... По-външните хора им е малко абстрактно това нещо. Да. Ние си го говорихме миналия път, че се подхожда с недоверие. Но
1: пък БНР е обърнало...
0: Нещо, ето да, сега...
2: Да, БНР бяха написали доста...
0: Ето сега пресподеляме в нашото радиошоу, че кампанията за дефибрилатори продължава, така че ако някой има желание, може да влезе и да...
2: Аз очаквах малко да се забави темпото, плюс това ние за никъде не бързаме. И смисъл такъв, че имаме някаква перспектива до нова година, просто трябва периодично да се аплоудва, нали. Така че аз съм сигурен, че нещата ще станат. Ще работя на местно ниво. Разговарях с... една представителка на фундацията на Лазар с капачките, който между другото 70 дефибрилатора в училище вече са пласирали, за да вземем един или два за Силистра също. Така че ако успеем до края на другата до година да си осъществиме, разбира се, с участието на общината, поне 10 да сложим, ще бъде голям успех. Защото за мен успеха ще е 10, не първи. Това е категорично.
0: Да,
2: това е категорично. И оттам нататък това са първите 5%, категорично казвам. Останалите 95% са обучение и просвета.
0: Като
2: във всичко, разбира се.
0: Както говорихме допреди малко.
2: Да, така че това е моето послание. Образовайте се, бъдете любопитни, учете, защото ние сме за кратко време на този свят и трябва да грабим с пълни шепи от него.
0: Много ви благодаря, мили приятели, че споделихте тези два часа от живота си за поредното издание на Пришелеца 2112. Ние ви оставяме до следващата седмица. Не бъдете прости, както каза доктора, обучавайте се и спазвайте правилата, ако обичате. Не само тези за движение по пътищата, а по принцип като цяло.
1: Но... Всеки ви да го правил.
0: Йест. Дет се вика, поживо, поздраво. И как се казва, па се обажда.
1: А ако слушате какво?
0: Второто повторение на това радио фиаско, имайте предвид, че буквално след броени минути...
1: Какво?
0: Житбол започна. Чао!
1: Айде, чао!
2: Чао!
3: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник.

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, в формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази се още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум, Stop.

Какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба, преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паник Атак се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ. Четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паник Атака, въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паник Атак и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ни в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ultrasect и както се казва да си дойдем на думата. Ultrasect 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Leaders to Glory, след Public Enemy, това е Riders

Ride the Storm и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultrasect, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultrasect, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride the Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та Maya per Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultrasect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвирещ албум, първият им дългосвирещ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultrasect е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с The Chisel и Ultrasect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както и да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slow, Alligators, Poison the Well, The Confidence и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultrasect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов албум, ама и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lance Lowe и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

И като стана дума за годишнини, ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lions Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

слушайки Lance Lowe и говоряки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Paris.

Ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме в този момент, Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chiselle и Ultrasect. Всъщност The Chiselle и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен съпорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chiselle и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина бих казал най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слоу, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фона на радиоформата, но хайде ще приключим с Лайан Слоу за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър от тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... Тоест нямат слаби албуми в дискографията си, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Sewer Rats, песенка, която има видеоклип.

But we keep on hoping this isn't how we die. Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвирещ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвирещ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен нов албум Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals. Нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Condefendants.

Nothing is what it seems и What it ends, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с този вече няма как да го сбъркате, Роджер Мирет на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сасари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. To Love Breads.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година, Trembling Level, с него Poison the Well. Дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Midnight Rock, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриващата песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prude, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, при да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game, ако не бориме тяхното демо от 2025 година. Fix Game идват от Флорида и ето сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Eviscration и откриващата HCPM. Чуйте само този breakdown.

Да, Killing Pace с много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace, много, много сериозно. И продължаваме с още една песен, с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е Mangled.

от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновенно пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пуска малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях, с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Scarab.

са I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирест бул 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

ето, че настъпи отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Танграм Метал Шок и пореже, нали, дела, преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция на други американци. The Plot in You от Охайо, песента им се казва Divide, а веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plot in You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Chemist, викингски писъци от Einherjar и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouthpiece.

две сериозни Doom формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Chemist и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е най-дългата песен в албума, казва се както самия него, Rituals of Shame.

Rituals of Shame идва цели 20 години след втория албум на Warning, наречен Watching from a Distance, и 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика, основата на този квартет си остава стабилна от 98-а насам. Основната фигура, Патрик Уокър, пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единствения нов член Ендрю Престиж от 2017-та. Тази нова дълга песен се казва Stations.

Уокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom Metalът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. Doom. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския дум на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

принудих ChatGPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните четири дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много за разлика.

насочихме и към парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене с много емоционални пасажи и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните Doom Metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Джон Хериер ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction.

Сега ще слушаме предупреждение за предстоящия нов албум на френската технически дет метал, техническа дет метал банда от Бордо Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да се има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

ще изстреляме погледа си още по-далеч и напред в бъдещето, за да установим, че в средата на септември финландците Edge Gold ще издадат своя следващ албум Nightbringer, Lightbringer. Ето, ще звучи ето така.

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракша. Тази песен от него е с категоричното и еднозначно заглавие Омерта.

Започвайте сега да гребете като ненормални викинги. Това е новият албум на Einherjer от Норвегия, наречен Lifeblood.

Изобщо не се съмнявам, че следите отблизо историята на Ейн Херьер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Херьер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валхала.

викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

Тук рифът е дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ейн Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Кебис. Тази песен на Ейн Хериер за дочуване е със заглавие R4.

0: Канал 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я със агапитимас филес!
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозе приятели!
7: Сиастук, кедвеш, баратоим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Скъпи приятели, това ще бъде едно радиопредаване, което ще премине в две части. Първата ще и последната ще бъдат в малко социални разговори, насочени към теми от живота, ежедневието, света и така нататък в компанията на господин Петър Будльов и Георги Личев. А в средната ни част ще се появят и групите Квак Квинта и Абстракт от Тутракан, които са участници в нашия конкурс Силата на неизвестните. Има огромна пропаст или скок, както искате го наричайте между двете теми, но пък така ни се получи тази седмица. Пожелаваме ви приятно слушане!

0: Здравейте, скъпи приятели! В културно-развлекателното шоу Пришелец от 21.12, тук от сърцето на София по Радио Тангра, Мега Рок. Здравейте, нещастници, също така казвам на господин Петър Бодльов и доктор Личев, който отново изпълнява служебните си задължения вече като редовен ко-водещ на Пришелец от 21.12. Само да кажа, че в днешното предаване първо... Да, и имаме интервюта с някои участници в от силата на неизвестните. Това ще бъдат тутраканските групи Квак Квинта, онази детска формация, която ви пусках миналия път, ако не се лъжи, или по-миналия беше, няма значение. И група Абстракт, които участват, също участваха в конкурса. Техният ръководител Георги Георгиев от Общинския център за извън класни, трябва да го прочета, защото е в гърба ми момента на монитора. Също ще разкаже малко за самите групи и за въобще дейностите на това, как се казва, не център. След малко. А иначе през останалото време, освен да ви питам, вие как сте, нещо да се похвалите? Моля те. Чакай са, чакай. Добре.
1: Става реплика.
0: Добре. Стой сега, чакай, че аз много хубаво си говоря по радиото, само че не е лошо да записвам и вашите микрофони. Така за здравейте нещастници да вкараш...
1: Да, философско-екзистенциален, да, нали, това е... Екзистенциума, това е съществуването, нали, което означава, че ние няма как да опознаем щастието, ако преди това не сме били нещастни.
0: Да, днес, между другото, коментирам.
2: Добре, да, аз ако пусна едно такова, че ти не познаваш нещастието, живееш във вечно щастие, без да знаеш, че си щастлив.
1: Ами няма как. Смисъл, ние не... Ако няма противоположности, аз не знам как ще опознаем същността, смисъл.
0: Днес с господин Пламен Михайлов, вокалиста на Скотопия, коментирахме точно тази сутрин. Това, че нали, ако не си поне малко умен, няма как да разбереш дали си прост. Защото нали, когато си абсолютно прост, за тебе нали, друго не съществува. Не помня чия мисъл беше това, но горе-долу същата... Нали, екзистенциално-философска мисъл.
2: Айнщайн, нали, ако трябва да се закупчая за тази твоя реплика, Айнщайн е казал, че има две безкрайни неща. Едното е Вселената и другото е простотията, като за първото не е сигурен.
0: Да, това е стара такава мъдрост. Да.
1: Да, и той се занимавал с Вселената, защото не му се занимавал с простотията. Защото там няма изследване, смисъл
2: там е
1: тази черната дупка.
0: Дали наистина има примерно някакъв институт по изследване на човешката глупост?
1: Простотометър.
2: Простотатометър.
0: Нещо такова, защото нали...
2: Знам, че има ден, нали, ден на глупака.
0: 12 март.
2: Точно така. И то е много сериозен ден. Световният ден на глупака. И ние там сме изследвали тази тема до някъде.
0: Не, интересно ми е...
2: Продължаваме ежесекундно да изследваме.
0: Интересно ми е да, примерно, нали, човек прави статистики за всякакви нещата. Ми е интересно, примерно, дали има статистика за простотията, в смисъл за... Те да знам, аз не знам даже как да го нарека. Защото би трябвало да има някой примерно да го изследва това нещо.
2: Еми, как да ти кажа, оле да имаш един репортаж на гребната база в Пловдив. Някакво момче разхожда с жена си, разхожда тримесечното бебе. И минават едни с тия електроскутерите трима младежи. И той прави забележка, по-бавно да карат. То се връща и един горите в ребрата.
0: Нали, естествено.
2: Значи как да го квалифицираме това деяние?
1: Това деяние мистер Колт го е решил преди около 100 години.
2: И доктор Гилотер от преди около 200.
1: Го решил като Колт да. Е направил всички равди, нали?
2: Не, не, имам първи.
1: Пистолета и го застрелваш. Преди да те ритне.
2: Това каква степен просто ти е? Или това е глупост?
1: Ами, то не е само простотия. Тук има и агресия, има
2: злоба. Да, да, тя злоба, тя произхожда от простотията. Нали така?
0: Е, от, са, не, нека не забравяме за този дед го изхвърлиха от Лъвов мост миналата седмица.
1: Е, да, бе, аз днеска видях убиец, само да. Той е на ниво чехал, че аз не знам дали сте го видяли. В смисъл, то човек не може да се очаква някаква. Е, бе, иначе той каза, че съжалявал.
0: Да, е, сори.
2: Сори, брат.
0: Да. Ама, нали, малко поумрял ни е другия, ама нали, сори сега, съжалявам.
2: Та, простотията е гадно нещо. Това няма нищо общо с интелекта. Тоест, не че няма нищо общо, но има такива хора, които си мислят, че са много така издигнати интелектуално, също са едни простаци.
0: Като мен, например.
2: Да, значи в един разговор тези, които участват в разговора, никога не влизат в разговора. Видиш?
0: Да, точно.
2: Те се изключват от.
1: Да, те сами се включват, за да се обозначат.
0: Да.
1: Еми няма просто. Как простотиометър, аз не съм чул да имам.
2: Не, простотиометър, това е хубаво нещо, ако се измисли от
1: някой. Ти имаме IQ, нали, там.
0: Това ще ги кажа, че всъщност интелигентността, нали, има някакъв вариант за изследване и измерение.
1: Ето ви идея, бе, пичове. Значи мога да направим простотиометър, нали, ти влизаш, там отговаряш на 130 въпроса и се оказва, че си мега тъп. Нали, ти даваме сертификат.
2: Пак идея за милиарди.
1: Вие получихте минус 150 точки.
0: Това всъщност може да има доста така приличен обществен полезен характер. Защото приема, ако получиш сертификат, че си прост,
2: чакай малко,
0: нали, чакай малко. Като правиш някакви пълни глупости, поне нали, хората
1: ще кажат, да не, какво, не, то да извърлиш да. Някой през терасата.
0: Не му се карайте, той е прост.
2: Док, тук ще влеза в лекспор с тебе. Защо? Защото истински простите хора ще колко съм прост. Аз съм прост, бе, бате, това въобще няма го решавам, разбираш ли? Демек няма...
1: Само интелигентни хора ще решават теста за простотия.
2: Да, точно така. Точно така ще излезе, да. Точно така ще излезе.
0: Което ето сега пък, замислийки се на тази тема, има и друг вариант, примерно, нали? Вместо да вземеш сертификат, че си прост, примерно да вземеш сертификат, че не си прост, за да може, примерно, да прости хора да не бъдат слагани на някакви такива длъжности с...
2: Например, депутати.
0: Да, ето, например, нещо
2: например,
0: такова.
2: Например, да.
0: Това също е така.
2: Или шефове на някакви агенции, министерства и така нататък.
0: Не само шефове, примерно да не ти дават, да кажем, да управляваш автобус на градския транспорт, ако си прост.
1: Многообразието на човешкия характер
2: тука...
1: предполага всякаква вид простотия, дори да при хора, които са интелигентни.
2: Да не,
1: това е, значи те не трябва да се бъркат двете неща. Защото има много, доста умни интелигентни хора, които са простаци.
0: Тук не говорим за...
1: Тоест, трябва малко да някакъв нюанс да вкараме в този...
0: Те, доста от интелигентните хора са леко простаци, ама то това е такова, как да кажа, използването на такъв просташки език, нали?
2: Не само просташки
0: някой
2: език.
0: Някой път, нали, все пак го използваш на, с сатиричен характер, не с...
1: И не забравяйте, че все пак етикета в отделните държави и континенти има различни интерпретации.
0: Да, виж, ето тук много добре казано. Да.
1: Едно е Европа, друго е да отидеш там при челмите в пустинята. Там етикета ще бъде различен. Тоест, тия морално-етични норми са малко разтегливо понятие. Тоест, зад понятието прост не е просто ей така, това е простак. Има доста сложна структура.
0: Еми, значи това означава, че простометъра трябва да бъде сертифициран за различни
1: арабски,
0: държави.
1: Има арабски, американски, европейски.
0: Точно, да, за различни.
1: И отделен само за България.
0: Да.
1: Не шиваме тук леко.
2: Аз не знам, ако говорим за за простотия. Това е голям бич на практика. Това е много, много, много, как да кажа, тъжно в нашата,
0: така,
2: в нашата действителност, в която живеем. Защото в крайна сметка, като погледнеш и на улицата, и навсякъде.

0: Да, да, естествено, хора с пагони, с някакъв глас, показват една листовка на едни хора, като казват, че е нарушил нещо, но това, с което е нарушил, в листовката го няма. То не е споменато. Да, да. Нали? Демек, това човек с малко акъл няма как да, да го направи. Видиш?
1: Да, така е. Защото наскоро се замислих, нали, за един мой приятел, да не я наричам приятелка, нали, която е изключително просто
0: същество,
1: обаче с самочувствието на това, че... О, нали,
0: това са най-опасните. Да. Аз може би имам, включвам коя е тази твоя приятелка.
1: Не, думата приятелка не да, бих употребил в случая.
0: Но според мен се сещам за кое
1: не мисля, че се сещаш, но това няма да го обявяваме.
0: Разбира се.
1: Това се замислих, нали, че дето викаш изключително нагли. Значи има си нагли хора, може да си интелигентен и да си нагъл, нали, просто наглец. Но всъщност като си прост и си нагъл по дефолт, защото ти как да знаеш, като нямаш точно морално тире етичната норма, като не си го изучавал това нещо.
2: Това означава, че не зачиташ пространството на хората около теб и на социума. Тоест ти си като слон в стъкларски магазин.
0: Абсолютен.
1: Казва се възпитание, нали, така го наричаме.
0: Абсолютен пример за цялото нашето общество е миналия парламент, сега ще не го следя толкова много. До миналия парламент беше страшно просто. Използваше се такава реч. Такива обиди.
1: Еми те в крайна сметка, нали, затова им викат народни представители.
0: Да. Дърпат се за яките, бият се.
2: Те си раздаваха шутове.
0: Това е, шутове си раздават. Аз на тебе, ти ли на мене, аз ти, нали? Някакви такива речи от...
1: Мръшляк с мръшляк.
0: Точно така.
2: Това стара дума, това ще е думата на годината.
0: Да.
2: Ние мръшляк не знаехме какво до сега.
0: Някакви...
2: Ти на 50 години научаш някаква нова дума.
1: Ти замисли се друго, в смисъл, колкото и да си, нали, нервени, да са те докарали до някакъв момент в и да те дразни то, който отсреща, ти си в парламента, в смисъл ти не, нали, там
0: да, бе, човек,
1: би трябвало да...
0: Това винаги е било и в моето очи винаги би трябвало да бъде цвета на нацията. Значи, до 44-та година съм склонен да вярвам, че това наистина вътре, не че нямало тапарали и така нататък, но наистина цвета на нацията е влизал като народен депутат. Нали, 44-та година развали всичко, преба всичко, щупи всичко.
1: Е, това е така, да.
0: Нали? И всички дигаха ръчички, 99,9% за такива, колко там депутата иначе не си спомням, в Народното събрание. Те си отиваха, сесии си имаха, всичко наред, чинно послушно, взимаха си командировъчно и който е село е Паланка, се връщаха. Нали? Как? За тия години, значи, парламентьори, такива истински народни представители, читави, аз мога да изреда, какво ти кажа, не повече от 10 от цялата тая паплач, която е била в Народното събрание. Но наистина, това трябва да е цвета на нацията. Това трябва да е цвета на нацията, това трябва да са будители, истински будители и наистина да мислят за народеца.
1: Ама това пак е, нали, въпрос на възпитание, защото да кажем, може да има и такъв, който знае как се правят нещата, ама, нали, понеже са алчни, нали, гледат как да откраднат. Ама това е едно на ръка. Но въпросът е, че когато в смисъл, дори тия крадливците и те да по някакъв начин са, айде няма да ги наричам интелигентни, но умни, заради това, че си измислили някаква схема как да...
0: Хитри, да.
1: Но въпросният мръшляк с мръшляк, нали, дето е. В смисъл, това вече тук, нали, ти само като му видиш телосложението, осанката,
0: човек,
1: и езика на тялото, и езика, който използва, нали, това няма как да си стигнал до там. В смисъл, значи, който е пуснал въобще да влезе.
0: Речта на един човек и това как се държи е много важно. Депутатите трябва да са, какво да кажа, то няма безгрешни, но трябва да са близо до безгрешните. Нали, имаше преди едно известно време някаква депутатка от Варна, ли беше, откъде беше, не спомням, една Барби, и влязла такава преференция, нали,

0: там.
1: Да, да, да.
0: От тия 256, ама влезла. Тя не знае къде се намира, на кой свят. Изимаха и някакво интервю. Вика, така и така, тя си разказвала нещо. А вие каква музика обичате? Ми предимно, вика, класическо латино.
1: Еми, може би имало предвид традиционно.
0: Класика, класика, латино. Нали,
2: някакъв латино, чилийски Моцарт.
0: Латиното
2: е свирил на цигулка.
0: Латиното бата е класика, разбираш ли?
1: Може би е искал да каже традиционно латино, нали, класическо.
2: Не.
0: Да. И вадиш, и вадиш думите щенгел от устата, е една, нали? Абе, не знам, трябва да минат много поколения, за съжаление, няма да сме живи. Цялото това нещо, което е било 45-50 години, да се забрави със страшна сила. Със страшна сила. Поколения, ще минат поколения. Нали, но поне щеркът и вас е да живее в нали, едни неща, които,
1: не мисля, които, че
0: които сме ги забравили.
2: Ами не само 44-та, ние дълбоко исторически. Вие като погледнете, когато Европа е създала аристокрацията и когато нали, фамилиите, които са били с така наречената синя кръв, ние сме били част от Османската империя. Нали.
0: Аристокрация? Да, част от Османската империя, но тогава по време на тая Османска империя, аз дълбоко се съмнявам, че сме били чак толкова как така, потискате и с лишени от всяки свободи и така нататък. Еснафите са били еснафи. Виж ги къщите в всички възрожденски градове.
2: Не, това абсолютен факт. Та идея за робството. Аз съм абсолютен противник. Като тиш Коприщица и видиш къща на два ката.
0: Не само Коприщица, всички възрожденски градове.
2: Аз ще ви кажа един факт, който наскоро мисля, че с теб го бях.
1: Е, ма не, сега даре обаче, примерно като отидеш, нали, да кажем Боженци, нали, където е било. Българите са били окупирали, т.е. тяхната си земя и даже са се трепали с остриетата, нали, защото не са ги пускали да минават.
2: Това се опитвам да кажа. Значи в България преди априлското въстание в Панагюрище имало 14 000 души. Познайте колко турци има? 30. 5 заптиета, там чиновника, който им е събирал. Да, 3. Да, там постоянно. Да. Значи това е бил град без нито един турчин.
0: Ти Жора, кажи ми колко от тия, които би трябвало да се включат, да стане се включили.
2: Значи специално в Панагюрище е било масово. В смисъл, това е град, в който масово се включи.
0: Добре,
2: и за мене, най-големият факт не е това дали сме били роби или не, а че чурбаджия с бизнеса си е сипал, си е преебал целият бизнес и си е сипал жълтиците, за да купува пушки. Разбираш ли?
0: Не
2: само това
0: пушки.
2: Е да се откаже от целия си живот. Нали, е със едно някой да дойде, кай бе, пич, ти отутре не си доктор и не си зарежи всичко и ние тук ще гърмиме с пушките да сваляме правителството на триъгълника на властта.
0: Не само, не само пушки. Тия хора са давали пари за църкви, най-вече са давали пари за читалища. Защото във всеки един град е имало читалище. Това е много, много стара дейност, читалища дейност, която трябва да продължава да се...
1: Ема, това тук говорим вече малко за възрождението, нали, и така нататък. Нали,
0: да, читалище има 200 години.
1: В началото...
0: От 200 години има читалище.
1: Е, да, но идеята ми е, че да, все пак, нали, когато дойдат да ти вземат първородното дете или като дойдат, нали, да... т.е. като могат да влезат по всяко време у вас, нали, да ти изнасилят жената,
2: но
1: и да...
2: Но това е било по-скоро за първите векове.
1: Ето, именно да.
2: Последните векове не са били...
1: Те фактически турци и българи в последните векове са си живеели заедно.
2: Те това, което най-големият всъщност критерий за това, че не е имало насилие с смесените села, като е имало семейства, в които бащата примерно е приел исляма, а сина е с българското самосъзнание. Тоест ти няма как да конфронтираш два народа, при условие, че в едно село половината са турци и половината българи ходят заедно на Мекдана.
0: Но чакай бе, тая просто отиде с... защото влезе от това тебе, не знам защо.
2: Да, ние малко я разводихме.
0: Тая просто отиде с възродителен процес, беше била по-зле беше по-зле, отколкото там последните години на Османското иго.
2: Абсолютно, да. Тя си беше насилствена.
0: Абсолютно, абсолютно простотия, разбираш.
2: Не, не, в крайна сметка, разбира се, аз това, което се опитвам да кажа, че в крайна сметка, нали, ние сме били част от една империя и това до някъде ни е ограничавало като развитие в сравнение с свободните народи в Европа. Това няма как да го отречеме. Това се опитвам да кажа. Това е била някаква спирачка. Сега, доколко те са ни позволявали някакви свободи, но все пак ние не сме били самостоятелна национална държава, която да се развива.
1: Ти и да се самоуправлява. Тоест, нямаш право да взимаш сам решение.
0: Мислиш ли, че ако не беше това османско присъствие, робство, наричи го както искаш, България би била, им предвид, като как да кажа, като народопсихология, като природа и като дадености, високо развита економическа страна.
2: Няма как да отговорим на този въпрос. Няма, защото ние не мога да извървим
0: този път. Или бихме имали,
2: няма как да го...
0: много сериозно селско стопанство, което да изхранва...
2: Това е модел, който може някакси статистически да го направиш, да речеме, с някакъв изкуствен интелект, който ти каже какво би било България без Османската империя. Но в крайна сметка това не е нашата история, ние не можем да я променим.
1: Това със сигурност, да, но имайки предвид все пак природните ресурси на България, на практика спокойно може да бъде една доста развита страна. Стига тия ресурси да се използват наистина.
0: Да, и то, да не се крадат.
1: Тук не говорят, да не се крадат и да не се препродават, нали, на някакви външни интереси и така нататък. Но и тук даже не говоря за как да кажа, икономически развитие от гледна точка на да имаме много пари и всеки да кара тук такова. Говоря за наличие самата среда на практика може да ти позволи да се занимаваш с адски много неща. И най-важното е това, че...
2: И как се изразходва обществения ресурс?
1: Именно, да. Това е
2: основното. Да. Нали? Всеки
1: нали, за това се бориме за кой ще ни управлява и така нататък, защото всъщност ти им поверяваш. Ти оповаряваш обществен ресурс. Тук не става просто, защото всеки се вглъбил в толкова милиона, толкова милиарда, толкова такова. Да, ама те парите фактически не са просто пари от никъде. Те са олицетворение на ресурса, с който разполагаш.
2: От общия кюб.
1: Да.
2: Ти по някакъв степен винаги ги взимаш от общия кюб.
3: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в Пришелеца 21-12 тази седмица. Обещавах ви, че през тези седмици ще опитаме да организираме интервюта с различни участници в силата на неизвестните и от петото ни издание. И така и направихме. Ето, успяхме да се свържем по-миналата седмица с Квак Квинта, които участват с песента «Жабешки истории», която чухме преди малко в предаването. Сега, ако всичко продължава да работи както трябва, би трябвало те да са на нашата телефонна линия от среща. Здравейте, скъпи деца, ако мога така да ви наръка.
1: Здравейте!
0: Всъщност, аз преди малко казах малчугани, но вие не сте чак толкова малки, защото сте на 10, между 10 и 12 годишна възраст от това, което прочетах за вас.
1: Да.
0: Добре, искам да ви попитам, от колко време се занимавате с музика, защото виждам, че бандата е създадена през 2025 година, т.е. миналата година, но от колко време всъщност всеки един от вас свири на даден инструмент?
1: Една година.
0: Тоест от създаването на групата?
1: Да.
0: Преди това не сте започвали, тоест, нали, някои има семейства, в които са потомствени музиканти, т.е. примерно родителите свирят и децата започват от много рано. Всъщност, вие сте започнали директно като група.
1: Да.
0: Как
2: аз тук като техен ръководител ще се включа. Аз съм Георги Георгиев. Най-интересното за тази детска рок група е, че те са състав от една година и голяма част от децата в този състав свират точно от една година.
0: Точно това исках да попитам, да.
2: Да, защото индивидуално на инструмент. Певицата пее от малко по-дълго време, от малко по-ранна детска възраст, ако мога така да се изразя. От 4 годишна.
0: Питам, защото моята всъщност житейска история е точно същата. Аз буквално стартирах някъде около 10 годишна възраст да се занимавам с музика и в нашата група на практика ние си избирахме кой на какъв инструмент да свири. Тоест не сме ходили преди това на уроци или така нататък. Просто си казахме, окей, ти ще свириш на пиано, да, ти ще пееш, ти ще си на бас и така нататък. Тоест при вас е горе-долу същото, доколкото разбирам.
2: Ами, по-скоро аз ги разпределих по инструментите, по интереси, по желание, по вдъхновение. Всеки един от тях е опитал различен инструмент и след това, как да кажа, по-скоро се е насочил към неговия, който в момента свири.
0: За това ще говорим всъщност надълго и на широко след малко, тъй като цялата история зад твоята личност на Георги Георгиев имам предвид, пък е, т.е. ще разкажеш за доста за организацията около една камара музикални събития, с които се занимаваш. Всъщност жабешка история беше демото, което ви изпратихте за силата на неизвестните, но групата свири и т.е. изпълнява и кавари на не само на български изпълнители, а и на западни такива. Всъщност, какъв е репертуара до момента и жабешка история единственото авторско парчелие на групата за момента?
1: За момента, да. Това е първото ми авторско парчелие, но към зимата тази година ще направим и още.
0: Добре, аз между другото искам с най-голямо удоволствие, защото вие сте в Тутракан, малко далеч от София, но ако можем да се организираме, бих ви поканил с удоволствие да запишете едно демо и в нашето студио в Аудиослот. Даже не една песен, ако искате и повече, разбира се. С удоволствие бихме ви отделили един цял ден, в който да посвирите в студиото и да направим един звукозапис.
1: Много благодаря.
2: Това означава много за тях. Много благодарим.
0: Удоволствието е мое и знам колко приятно е някой да ти подаде ръка още в началото, за да потръгнат нещата по-бързо, така че бих го направил с най-голямо удоволствие. Какво ви предстои като следваща стъпка, освен този запис, който сте планирали? Тоест, имате ли концертна дейност? Излизате ли? Тоест, лятото предстоят ли ви участия напред-назад?
1: Утре имаме участие на Рок под звездите в Попово.
0: Това е страхотно. Наши са, значи сте на турне.
1: Да.
0: А как пътувате? С автомобили или с бус?
1: Ако е на по-далечно разстояние, отиваме с градски транспорт. А пък ако е малко по-близо или има с какво да отиде, си отиваме с колите.
0: Значи пожелавам ви... да не кажа скоро време, но пожелавам ви в един момент да си имате един бус на групата, защото една група, това е думът на всяка една банда. И аз изпомням, когато ние се качихме в първия си бус, как беше вълшебно изживяване просто. Пожелавам ви вие да си имате собствен бус някой ден и да пътувате с него напред-назад.
1: Благодаря.
0: Може ли да се върнем към господин Георги Георгиев, сега той да разкаже малко повече. Нека да започнем от там. Всъщност ти си човекът, който стои зад Общинския център за извън училищни дейности в град Тутракан, така ли да разбирам?
2: Аз не съм директорът, аз съм ръководителя на рок-групите. Директор на институцията е Доротея Балевска, която се занимава с вокалните формации. Аз отделно имам моя школа, която се занимавам само единствено с рок-музика.
0: Всъщност този общински център какво представлява? Тоест, чия инициатива е на самата община или конкретно на...
2: Той е много специален случай. Той не е към Министерството на културата и образованието. Той изцяло се финансира от местно ниво, демек от община Тутракан.
0: Това е да, много така прецедентен случай, бих казал.
2: Изключително рядък случай, защото повечето такива институции, между другото, през времето, не знам дали сте запознати, те са превърнати в ЦПРЛ-та, които вече са камон, но тук е малко по-различна и самата структура, но дейностите наподобяват на същия принцип като ЦПРЛ-та. Тук има най-различни дейности, като спортни, културни, как мога да кажа, пеене, свиране на музикални инструменти, тенис на маса, карате, рисуване. Изключително много дейности се случват в тази сграда. Има мъжоретен състав, модерен балет. Страшно много деца посещават разнообразни дейности. Дори и в малкият Тутракан мога да кажа, че имаме може би около 200-300 ученика за този малък град.
0: Точно това щях да кажа, че всъщност очудващо е, че в малък град като Тутракан има такава институция, тъй като те вече не са толкова често срещани в останалата част на страната. Обикновено
2: така е, доста голяма част от тях са преструктурирани, но да кажем, че кметът на община Тутракан, Димитър Стефанов, изключително много подкрепя всякакъв вид културна дейност и той не случайно допринася и за запазването и в момента за запазването на тази институция да не бъде преструктурирана по някакъв начин на този етап, поне мога да кажа.
0: Това всъщност, освен естествено своята социална функция, която носи, като инициатива е с цел да държи децата извън улицата и нали, извън хватката.
2: Проблемите мога да кажа, да. Схватката на уличните проблеми и да се занимават с нещо полезно, да развиват своята индивидуалност, своята личност на неща, които им доставят удоволствие, което е много, много, много важно нещо за развитието на един човек като цяло, когато се преминава от детство към тинейджерство, че дори и към възрастен. Как да кажа, музиката, спорта са неща, които помагат изключително много за дисциплинирането. Дори и рок-музиката, мога да кажа. Нищо, че повечето хора, нали, масово имат менталитет в България да казват, че тя не проповядва нищо правилно. Нали. Рок-музиката е първата музика, която е казва това.
0: Да, че е агресивна, че... Да, разбирам напълно, защото пак казвам, моята история абсолютно същата. Ние израснахме в квартал, в който краен квартал, където наркотиците и нали, такива нелегални дейности се бяха изключително така разпространени и недосегаеми до закона. И всъщност музиката успя да ни спаси пък нас от точно да. От улицата.
2: Но... Даже техният пример е много по-страшен, мога да кажа, отколкото нали, когато вие сте били дете. Много интересното е, че аз помня даже първия състав на вашата група. Не знам, мога ли да говоря с имена направо за групите?
0: Разбира се, да. Разбира се. Абсолютно
2: всичко. Нали така?
0: Точно така, да. Абсолютно. В нашото радио наричаме всичко с имената, които са. Няма никакъв проблем. Не сме като главните медии, които нали, нямат право да рекламират. И,
2: да.
0: Така че имате право да наричате всичко с каквото намерите за добре.
2: Освен това бих допълнил доста участие на малките. Те могат да кажат, че са малко притеснени. Това им е второто интервю, което дават.
0: Напълно ги разбирам.
2: И сигурно нямат такава подготовка за да дават интервюта и да отговарят на въпроси. Мога да кажа, че предстоят изключително много участия за тях. Освен утрешното, което е в град Попово, след това предстои участие на July Morning в град Тутракан. Много интересен факт е, че кметала и нашият кмет преместиха July Morning в град Тутракан и от доста години той се случва много успешно с голяма посещаемост. Тази година хедлайнер ще бъде Джони Джуели, който ще бъде сутринта. Мога да кажа, че фестивалът се получава на много прилично ниво и събира изключително много публика. Заедно, разбира се, там ще бъдат и с Абстракт, с които предполагаме малко по-късно ще поговорите.
0: Разбира се, да.
2: След това предстои един много важен конкурс в град Пордим. По-скоро бих казал фестивал с конкурсен характер, който ще посетят и двете рок групи. След това по-интересното е, че мълчуганите с тяхния, как да кажа, такъв крехък опит им предстои да участват на един международен конкурс в град Балчик и това е Трикси. При последното ни пътуване в София на един конкурс отново, понеже за мен конкурсите са важни, понеже там, как да кажа, помагат, когато си се представил добре, да нахъсат младите музиканти, особено и след като получат награда за тяхния труд, нали, получат място, някакво признание от по-добри музиканти, им допринасят да бъдат, как да кажа, най-общо казано, по-смели на сцената следващия път, да имат повече увереност, да изразяват по-добре себе си. По турнето. След това предстои един много интересен фестивал, който до сега не бях го чувал, може и да не го изговоря правилно. Мисля, че Манзул Фест в село Панагюрски колони, което е до град Панагюрище. След това през месец август и двете рок групи предстои да направят студийни записи, като Абстракт ще довършат тяхното EP, за което те ще разкажат малко по-късно, а малките да запишат първата си авторска песен в студио и да заснемат видеоклип към нея. През септември също ще върнем, как да кажа, концертната дейност, където има доста голяма вероятност и се очаква да свирят на Green Rock Fest град Русе и след това да посетят София, където да свирят на School Fest София. Един, може би да кажа за мен, доста важен фестивал, който се посещава от много тинейджерски групи и там много добре успяват да свирят своите часовници спрямо останалите музиканти, да обменят опит, да се запознаят с нови хора, да се запознаят с музиканти.
0: Ето това е чудесен момент, идвайки до София, в който можем да организираме и...
2: Да, точно това щях да кажа, едно посещение на и двете рок групи при вас, може би като интервю или като...
0: С най-голямо удоволствие, абсолютно вратите на радиото са отворени, така че сте
2: добре дошли. И демозаписът, който бяхте споменали за следващата идея на малката рок група Кваквинта.
0: Да. Абсолютно, да. Точно това имам предвид и аз, така че ще ви очакваме с нетърпение. Трябва да дръжте ни в течение, разбира се, за всякакви новини около вас, защото на мен лично ми е интересно. Интересно ми е как ще протекат нещата с самата група. Обратно да ги попитам тях, всъщност... Занимавайки се в групата, мечтаете ли да обърнете музиката в професия постоянна или това е по-скоро развлечение за вас?
3: Развлечение?
0: да, аз разбирам, че това е до голяма степен много така приятелски момент, в който се събирате да прекарвате време заедно. А извън групата приятели ли сте?
1: Да.
0: Тоест прекарвате доста време заедно.
1: Да.
2: Да, което допринася много за тяхното свирене и тяхната сплотеност и компромиси най-вече един към друг. Нещо много важно за един състав.
0: Това в един екип е изключително важно. А вашите родители как се отнасят към това, че се занимавате с музика?
1: Добре. Даже се радват.
0: Тоест не смятат, че това е загуба на време?
3: Не.
0: Това е много добре. Защото роди...
2: Мога да кажа, че те доста добре си почиват около всичките концерти, които предстоят и успяват да се откъснат от тяхното ежедневие. Доста интересно е, че доста голяма част от родителите на Кваквинта също обичат много рок музика и се радват от сърце, дори се просълзяват на тяхните концерти от радост, понеже това е много голямо постижение за, как да кажа, за едни деца от един малък град да получат толкова много възможности за концерти и за участие, и то благодарение на тяхния труд, на тяхната всеотдайност.
0: Разкошно е, че родителите ги подкрепят, защото това е изключително важно в когато човек се занимава с такова нещо, нали, не с схващането музикант къща не храни, а точно обратното, да те насърчават да се занимаваш с това. Много ви благодаря за това включване в нашето радио. Още веднъж напомням, че ще ви очакваме с нетърпение да се запознаем и наживо и да свършим всичко това, за което говорихме преди малко. Стискам ви палци и ви пожелавам прекрасно лято и страхотни концерти в предстоящите ви следващи месеци. Казахме, септември ще ви очакваме да се видим наживо.
1: Добре.
3: Благодаря.
0: Успех, успех и до скоро.
1: До скоро.

0: Оставаме в Тутракан, това бяха Абстракт с песента Осъзнаване. Сега те са отново на нашата телефонна линия, отново Георги Георгиев е с тях. Тук вече нещата изглеждат по малко по-така напреднал начин, тъй като Абстракт са на възраст между 18 и 20 години. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Разговаряме с Ана Мария Атанасова, Дария Йорданова, Теодор Обретенов и Виктор Горанов. Дали така?
2: Да!
0: Много се радвам да се запознаем. Ще се радвам естествено и наживо да се видим. Но за момента все пак използваме това, че сте на едно и също място, за да ви представим по радиото. Вие също участвахте в Силата на неизвестните. И по стечение на обстоятелствата също сте от Тутракан. Разкажете малко повече за самата група, създадена през 2022 година.
3: Ами като цяло идеята е моя, смисъл на китариста.
0: Да.
3: Аз от доста време на него етап исках група, обаче просто в малкия град няма толкова голяма възможност за такива неща. И доста време от нея, обаче един ден, докато бях на училище, един приятел, нали, ми каза, познавам едно момче, Георги. Той преди време имаше група в Тутракан с неговите приятели, свържи с него. И аз тогава като лапи, нали, бях супер притеснен, но се престраших, защото ми беше голяма мечта. И още същия ден се събрахме и свирихме заедно Нирвана. Както всяка една друга група и ни почнахме с Нирвана. По-скоро с Green Day, ама всичко започна с Нирвана. И да, беше много голям момент за 15 годишния аз.
0: А всъщност, ето вие все пак предполагам се, всеки един от вас се занимава малко по-дълго време с това да свири на даден инструмент, или вие също, ти самия каза, че си започнал с китара солово да се занимаваш първоначално, а останалите от групата?
4: Ами, аз започнах да свиря първо на акустична китара, когато бях в трети клас, но след това, когато влязох в групата, започнах да свиря и на електрическа китара. Също така пея и от 4 годишна някъде, почнах да пея оперно пеене, а след това поп и джаз. И накрая рок. В момента съм на рок. Най-доброто решение за сега.
0: Как започваш да пееш на 4? Смисъл, кой те насърчава да започне оперното пеене? Не е нещо, което, как да кажа, да си пееш под душа и някой да ти каже, ей, знаеш, имаш много хубав глас.
4: Ами то не беше точно оперно пеене, понеже аз бях прекалено малка, за да пея такъв стил музика. Аз започнах като исках да се занимавам с музика главно, почнах да ходя на пиано, на балет и в последствие започнах да пея. Пях детски песнички, следователно беше малко поп, не точно започнах да пея на 4 годишна възраст и да се занимавам с музика като цяло. Започнах с по-лесни песни, за да може да си развия таланта и...
0: Е, да, едва ли се очаква от 4 годишно дете да запее някакви арии?
4: Да, аз като бях по-малка си мислех, че пея опера и съм на много високо ниво, но това е друг въпрос.
0: Добре, аз същия въпрос ще ви задам и на вас. Всъщност, извън групата, приятели ли сте и представите ли си примерно тази група да се превърне в ваш житейски път?
3: Ами да. Вярваме. С годините все повече и повече почнахме да се сближаваме. И в момента все по-често и по-често се случва, дали покрай концерт или като цяло живота, да се засичаме е така помежду другото, да сме заедно. Така че не е като да сме просто случайни хора, ами сме си много добри приятели на този свят.
5: Да, направо са като едно семейство, бих казал.
0: Това е изключително важен елемент в една група, поне в моите очи, естествено, защото при мен е било...
5: За мен, аз това нещо го казвах и когато те бяха още на по 13 години, когато се събираха още заедно, това го казвам и на сегашните, на това квинта, че екипността, компромисите, подкрепата един към друг е най-важното нещо и мога да кажа, че може би това ги крепи много повече дори от мечтата им да бъдат на голямата сцена.
0: Колкото повече се развива една група, толкова повече стават по-трудни нещата, тъй като все пак ангажиментите стават все по-сложни и по-сложни. И това, тази сплотеност всъщност много помага за развитието на, т.е. не за развитието, а за това човек да се научи да прави компромис към другия, не просто за, като колега, а като приятел. Добре, разкажете каква е ситуацията при вас в този момент, докъде сте с тази кариера, т.е. какво е направила групата до момента и какво предстои?
1: До момента имаме две авторски песни официални, третата скоро предстои да я запишем. Да, казва се Осъзнаване, и с тези песни и с евентуално EP-то, което ще запишем до края на годината, искаме да разкажем историята на един художник, който през всичките тези години започва да се занимава с изкуство, но в ранните си детски години бива съден, подиграван и доста трудно преживява тези моменти, но след време започва да изпада в катарзис, на втората ни песен е катарзис, започва да търси себе си все повече и повече, да започва да осъзнава какъв е и да се приема такъв какъвто е. Бори се с мнението на хората по-скоро, изпитва много житейски проблеми, преминава през много така кризисни периоди, но накрая открива себе си и прави това, което му доставя удоволствие. Това е нашата история.
0: Преди малко споменахте, че предстои издаване на мини-албум, т.е. на EP, така да се каже. Ако можеш за него малко да ни разкажете също.
1: Да, EP-то ще се казва Екот, по идея на четирите песни, които са Етикет, Катарзис, Осъзнаване и Това, което си. Тези четирите песни сформират абревиатурата ЕКОТ.
0: Да.
1: Това ще е нашето първо EP.
0: Кога планирате да се появи то на бял свят?
1: Ами, планираме към края на годината, защото и към него искаме да създадем музикални клипове, които да разкажат по-обстойно историята, за да може да достигне до хората по-лесно, защото визуално се приема по-лесно. И да.
0: Да. По принцип в днешно време знаем много добре заради социалните медии и така нататък, че хората повече предпочитат да гледат, отколкото да слушат. Говорейки на тази тема, всъщност, защото вие сте точно в етап на живота, в който тези социални медии са, как да кажа, превзели нашето ежедневие. Аз като по-възрастен човек естествено стоя малко на страна от тях, тъй като да кажем, не ме забавлява чак толкова. Музиката по някакъв начин помага ли ви в това отношение? Защото постоянно в момента се спряга това, че нали, особено Инстаграм влияе супер зле на моите хора от гледна точка на това, че постоянно всеки се сравнява с другия, кой е по-готин, кой е с повече followers, likes и така нататък. Вас вълнуват ли ви тези неща?
1: Ние не търсим известност и богатство и такива неща, ние търсим да изразяваме себе си, търсим да предадем съобщението към хората, защото за нас това е най-важното. С първата ни песен точно това казахме, че музиката обединява всички различни и всички хора като цяло и продължаваме да развиваме това съобщение и да се опитваме да достигаме до хората.
0: А вашите съученици и приятели как приемат? Защото естествено, едни могат да кажат ей, жестоко, ти си в банда, други да казват, а тия мани с някакви музиканти такива.
3: Еми, значи аз, като бях ученик, моите съученици, да кажем, изобщо не подкрепя тая музика, но накриво ме гледаха и доста се заяждаха с мене. И беше доста трудно, докато нали, рока стане малко по-така вървежна музика покрай моите връстници. И бих казал, че вече малко по-големите от децата в нашия град вече по-добре приемат рока, дори си го слушат. По моето време не беше, по моето време всички бяха масово чалгари и трападжи, ако мога да се изразя така. И да, радвам се, че дойде някаква музикална революция в нашия град, защото беше много зле. В повечето малки градове всъщност знам, че е зле. Така че да.
0: Виждам, че имате и доста участие в най-различни конкурси, не една-две награди. Сега, доколкото разбирам, отново ви предстоят такива. Кои са вашите следващи стъпки на сцена?
2: Ами утре съм да видя каква дата съвпада. Утре на 27 юни ще свирим и ние с малките.
0: В момента на излъчването на това интервю то ще е минало вече това, но все пак да разкажем за въобще през лятото какво ви очаква.
2: На 27 юни заедно с малките ще свирим в Попово на рок под звездите, с звездите на рока. След това сме заедно пак с тях на July Morning в град Утрека, където сме редовни гости, смятам да отбележа. После отново с тях ще пътуваме към Пордим. За трета година ще участваме в конкурса, в конкурса, който провежда там.
0: Тоест, и на вас ви предстои доста така сериозна програма. Гайс, както казах и на Крак Квинта, благодаря ви за отделеното време и ви стискам палци за всичките неща, които сте си наумили, тъй като знам с напредване на възрастта, че човек се опитва да прави нещата още по-сериозно и по-добре. Това отнема много енергия и време и средства и така нататък. Така че ви стискам палци както казах преди малко, сега ще повторя, вратите на радиото са отворени за вас, т.е. дръжте ни в течение за всички неща, които се случват около вас. Винаги сте добре дошли.
1: Много ви благодаря.
0: Много ви благодаря за отделеното време и до скоро.
3: До скоро.

0: Както ви казах, очакваме и още доста интервюта с други от участниците в Силата на неизвестните. А сега обратно към Светската хроника.
1: Как е възможно на така наречена магистрала камион да мина в усрещното движение, да убие сумати хора, като минава през мантинелите? Тия мантинели от сламки ли се направи?
2: Веднага ще ти дам една реплика, аз когато видях нещо сутринта и се изумих. Бяха в BTV или в Нова, не знам, експерти, които говореха точно за мантинелите. И аз, нали, в началото си викам, бе, голям тон, камион може да мине. Даваха някакви краш-тестове, които са правени в Западна Европа. Представете си една шанса, както е шансата за скачане на ски. И върху една мантинела, която беха на дъното на шанцата, първо пуснаха лек автомобил, нищо. Отклони се. След това забиха отгоре от шанцата засилен камион и автобус. Тази мантинела се огъна, обаче не пусна нито камиона. Това беше засилено нека, и в този смисъл. И те всъщност коментираха, че в България, като всичко, има няколко фирми, които са си там, са си спечелили обществените поръчки. Те си правят мантинелите да са с максимално малко материал.
1: Точно това имах пред малко и аз.
2: И се върти една далавера тук от години. И сега разбира се какво ще се случи. Вината ще бъде персонала на шофьора, най-вероятно ще го осъдат, и тия, които правят мантинелите, всяко чудо за 3 дни и всичко ще се забрави до следващия случай.
0: Естествено, нали?
1: Затова ми е жалко.
0: Преди няколко дена вече се говори, че са назначени проверки, сега и какво ще правиш?
1: Да.
0: Ще проверяваш цяла България мантинела по мантинела, къде са проблемите.
2: Ма ти ако тръгнеш да ги сменяш, то ясно, че мантинела, в цяла България са...
1: Всяка една мантинела има клас. Има клас на устойчивост. Нали? Тая мантинела, която е била там, класа на устойчивост е било минус 10.
2: Но той си беше минал, нали, като масло, то се вижда, че той това въобще не го е справил. Защото та идеята на инфраструктурата е такива човешки грешки, ще да кажа лекарски, нали? Винаги ще има.
1: Има такива. Има.
2: Но човешка инфраструктурата е тази, която трябва да коригира в момента, в който се случи човешката грешка. Това е толкова просто. Те хората са го измислили. Дали ще е кръгово, дали ще слагаш някакви колчета, дали ще правиш допълнителни пътища.
0: Тоест
2: инфраструктурата трябва да коригира, защото няма как без лекар. Си загледаш телефона, ще извънне някой, се разсеш. Значи всички ние сме шофирали и знаем, че няма как рано или късно да не сбъркаш, било то с мотор или с кола. Това е в основата на човешката природа, това не можеш да го избегнеш.
0: Да, бе, можеш, деца вика, да получиш инфаркт, докато управляваш автомобила.
2: Всякакви варианти.
0: Дори да не е от разсейване или от каквото и да било, нали, може наистина да...
1: Ма всичко се случва, бе.
0: Припадък или какво ли не, всичко или така нататък. Нали, фактически това, както ти казваш, инфраструктурата трябва да обере, да, поне да опита да намали... Как се казва, демиджа, щях да кажа.
1: Щетите,
0: да.
1: Не, това е много, много сериозен въпрос. И то е обществен въпрос. Това не е лична драма, защото тия лични драми почти всеки ги е преживявал по някакъв начин. Скорост и така нататък. Бай Магал прави гонки, нали? И убива някакви хора. Не само Бай Магал, всеки, който
0: другия, който пак се вряза в автобус с 195 км в час.
1: Така. Всеки, който се качи на моторно превозно средство зад кормилното устройство, трябва много, много добре да разбира, ама това пак е, съзнание.
0: Това пак е обучение, това пак е, и възпитание.
1: Съзнание и липса на простотия. Че влезе ли, станали зад вулана, той е потенциален убиец.
2: Аз съм абсолютно съгласен.
1: Автомобил, мотор голям или каквото и да било, камион, рейс, това е оръдие за убийство. Това е като пистолет.
2: Така да е, ма...
1: И всеки трябва с много акъл, като седне, да го управлява това нещо.
2: Ама, бате, ние имаме, нали, някакво ниво, как да го кажа, на обществено възпитание, да речеме, в автомобилната безопасност, което очевидно е ниско. Нали, защото има една пирамида, в който зад един смъртен случай, примерно, стоят 30 средно тежки, 50 леки

0: В смисъл 80 на 40, примерно. От там нататък има ли какво да говорим?
1: Като имаш предвид, че там 10 месеца в годината, да. Тут...
2: Значи искам да ви кажа, че пак факта, той не е до голяма степен, освен възпитанието, нали, идва и то коригиращи орган, който би трябвало да отговаря за това. Няколко неща мога да ви кажа веднага. Едното е, примерно, прекрасната ми жена изкарва шофьорска книжка, той записва се на курсове при много известен инструктор, който, нали, при него всички взимали книжка, защото в крайна сметка още на третия час от кормуването той вика: да, те пращам на изпит, няма какво съм от там тук, защото, нали, той иска фактически да я пусне на изпита, за да тя да си мине там, да си вземе книжката и той да си поема следващия курсист, нали, като напише, че примерно,
1: оборот да има.
2: Да, че е карала примерно 35 часа кормуване. Тя каза: не, аз искам да си изкарам всичките, нали, часове. И в крайна сметка изкара ги, изкара си, изпита за книжка и каза: еми, аз не мога шофирам. И седнахме двамата, качихме се в колата и малко по малко, айде, почваме, докато, нали, за да и бъра страх. Защото идеята каква е, нали, първо половината са скупени книжки, втората половина тия, дето са ги изкарали, те всъщност са взели там някакъв изпит, ама ти на практика практическите умения да бъдеш добър шофьор ги нямаш, нали. То не идва само до това да въртиш геврека и да натискаш педалите, идва до цялостното поведение на пътя, нали, как се пристрояваш, как паркираш, как, нали, да не си оставаш автомобил паркиран някъде, където е опасно, нали, да не е пред пешеходната или зад пешеходната пътека, за да нали, е такива истории. И пак този коригиращ орган на практика го няма, защото ето, да кажем, пред студиото постоянно има някакви паркирали автомобили, то очертано е, че, нали, там е забранено паркирането, има вход към паркинг, такова, и постоянно всеки ден трябва да се карам с някой, който е паркирал там. Ема за малко. И фактически...
1: Аз само да попитам.
2: Да, и ти не можеш да направиш нищо, защото това на 112 ти казват: господине, това е телефон за спешни случаи. Т.е. ако не мине е сега патрулка точно в този момент покрай теб и ти да кажеш: чакай малко, ела. Същото нещо, примерно, какво се случи с мене в октомври месец, когато топлофикация в цяла дружба решиха, че в началото на отоплителния сезон ще правят мейджор ремонт. Естествено, един от багерите, които купава, удря някакъв кабел, който очевидно е там за осветление или за какво е. Пада целият ток на блока и аз слизам с телефон, нали, да заснема какво се случва в момента, за да подам сигнал, естествено. Оттам се почва: о, не, ме снимаш, бе. Господина, нали, идва и ми грабва телефона от ръцете. И аз му казвам, нали, викам: виж, ако искаш го счупи, то вече е в облака, нали, е качено, аз се качах горе на компютъра и ще го извада видео, нали. Чекай, сега ще виж кой ще дойде. И почна да звъни някакви телефони. Фактически накрая аз си взимам телефона и се обаждам на 112. Те казват: нищо не мога направим, трябва да слезете долу, да такова. Казвам: аз не искам да се конфронтирам с този човек втори път. Викам: искам да вие да дойдете да си свършите работа. Той е долу, аз имам видео доказателство, с което мога да покажа, нали, какво се случило. Не можем, ако не дойдете, няма какво да направим. И аз се обаждам после в 8 район, но те казват: елате утре, пуснете писмен сигнал. Викам: но той е долу човека в момент, все още. Тоест, може да реагирате сега. И накрая се обадих в общината, от общината дойдоха, там направиха му някаква забележка и така нататък. 6 месеца по-късно ние продължаваме да нямаме улично осветление. Аз звъня на телефона за сигнали в общината, подавам, те казват: не, тук сега ще ви дам телефон на отговорника за осветлението. И викам: добре, ама той като ме отсвири. Викам: аз на кого да се оплача после, на арменския поп? И: еми, няма, господине, ние не можем тук да приемаме сигнали. Викам: на сайта ви пише, че това е телефон за сигнали, нали така? Еми, те така са го писали, ама той не е. И викам: как така, нали, го пише на сайта, пък, нали, тук? И фактически се почва. Естествено, кмета не си дига телефона.
3: Параграф 20.
2: Отговорника за осветлението не си дига телефона. И накрая бях принуден пак да звънна на телефона за сигнали, вече да им кажа, че разговора се записва и че нали, това е телефона за сигнали. Нали? И тогава ми приеха сигнала. Естествено, нищо не е направено още. И на кого, от тук нататък на кого се оплаквам, аз, т.е. кой ще ги коригира всички

0: тия хора да си свършат работата както трябва.
1: Аз ще ти кажа, ако беше преди 10 години, ще се обадиш на Бойко Борисов и той ще дойде да ви вържи
0: чипката.
1: Щеше да дойде да ви вържи кабелите и да светне ток. Да, да, а сега няма на кой.
2: Той колко магистрали построил с тия неговите две ръце.
1: Да.
0: Тоест, ето го пак, нали, коректива, защото ти на практика нямаш дори на самите контролни органи, като се обадиш, те ти казват, гайде си работата.
1: Да, и другото, което е, че те са безнаказани, в смисъл ти нямаш инструменти.
0: Да, те нямаш ти няма
1: при...
0: Трябва да ходиш да ги биеш.
1: Да го осъдиш ли, да го... Да, това е единственият начин да саморазправя. Трябва да и те ще те вкарат в ареста за средна телесна повреда.
0: Да, за това говорим. И фактически, нали, това управление било такова, но управление било такова, но на практика всъщност го няма корективния орган, който да те накара да си свършиш работа.
2: Корективният орган.
0: Да те накара да паркираш правилно.
2: Корективният орган се нарича гражданско общество. Това гражданско общество, не е развито, няма как да се. И то примера бяха последните протести, които свалиха предишното правителство. Пива там и пита, ти що си тук, ами за бюджета. Какво е бюджета, ами не знам.
1: И другото...
2: Видиш, това не е гражданско общество.
1: И другия голям парадокс е, че ние когато направим забележка абсолютно гражданска и обективна, някакъв ще те пребие или ще те убие.
0: Е, даре, както разбрахме за случая в Пловдив.
2: Да, точно така, да.
1: Да. А аз, зимата, като бях в Германия, буквално за една седмица получих 6 забележки за какво ли не. Сложил си се ските на път, който минава. Смисъл, при тях това е нещо естествено. Те го възприемат. Те вътрешно в тях, когато виждат някаква обществена несправедливост или нещо, което там социумно нарушава правилата, те идват и ти го казват. Тук ще отрепат.
0: Да,
1: смисъл, това е разликата.
2: Високо развито гражданско общество. Да, това
1: за тях е естествено. Разбираш? Ние или си мълчим, т.е. когато трябва да направим забележка, с риск някой да ни наби или бием. То не има средно положение. Нали, не е някой смирено да каже, извинявай, нали, много рядко се случва. Аз, например, гледам и нали, като се шофира, това е, нали, понякога отнема много голям процент от времето ни в нашия живот.
0: Естествено.
1: И се опитвам да, защото толерантността води до толерантност. Нали, сгрешиш, пусни си фарчетата, нали, извини му се на човек. Чат пат се случват такива хора и аз, нали, дори нещо да ме е засекал, и да ми става добре, казвам, его, то човек осъзна, че е сгрешил. Нали, си признава грешката и си пуска фаровете.
0: Ама ето ти кръговото движение на Сточна гара, което абсолютно никой не мога да го вземе по правилния начин, защото никой не следи. Първо, не са разчертани добре лентите, не става ясно кой автомобил къде трябва да отиде. И това нещо от години, така и там постоянно има инциденти, но никой не предприема
2: сега,
0: абсолютно
2: нищо. Аз сега минако там и го взех перфектно просто.
0: Аз винаги го взимам перфектно, защото знам винаги в коя лента трябва да стоя и на къде ще отивам. Имам предвид, че то не е толкова трудно, обаче това е заради това, че съм, как да кажа, възпитан човек, който, нали, първо не иска да пречи и на другите, и второ, нали, искам да спазя правилата, защото така е правилно. Така поне си мисля аз, не знам, сигурно...
2: Не, аз преди два месеца някъде една така млада руса кифла ми се накара, че аз съм с предимство на десостоящи и минавам пред нея. Нали?
0: Да, окей.
2: Не. Къде караш, бе? Викам, ми карам си по пътя.
1: Друг е въпрос, че за мен е кръгово със светофар, това е нонсенс.
0: Не с един, с 8.
2: Там има 1000 стопара.
1: Идеята е или кръгово, или светофари. В смисъл, това по какъв начин да регулира това движение?
2: Значи аз съм израснал в този район, това нещо е от време, оно е така. С светофари, с кръгово.
0: Нямам
2: представа. Моята махала е там и не знам, то така си
0: не,
2: беше.
0: Не, да кажем, кръговото на Лъвов мост е окей, защото минават трамвай, т.е. трябва в един момент този трамвай...
2: И фърлят хора. И фърлят хора.
0: И фърлят хора в реката. Да. Но така да е, да.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
3: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници.
3: И стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд. Винт.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Тоест, пак опираме до ония глупав елемент с това, че просто проба чисто възпитание. Да спазиш правилата.
1: Проба чисто...
2: Да, бе, липса на простотия, да.
1: Но тук е много важно, че трябва да има едно фоново обществено възпитание, което да е високо.
0: Точно
1: това
0: така,
1: не е
0: да,
1: само
0: да.
1: Нали, отделение. Значи фоновото възпитание на нас не е ниско. Защото това, че ние тук тримата се правим на големи пичове и разбиращи от всичко, не означава, че останалия свят около нас, който е море, разсъждава по същия начин. И аз друго нещо ще ви кажа.
2: Естествено.
1: Защо създадохме моделите на BMW-тата, Audi-тата? Защо създадохме моделите на песни, които се набиваха в главите на това поколение бясно карай на червено?
0: Да.
1: Защо създадохме песни за Ферари-тата, за лошите момчета? Защо създадохме култ към някакви хора, които фърлят пари и които ние ги гледахме по шоуто на Слави и в всякакви варианти на телевизори. Ние какво очакваме от това поколение, което 10 години му се внушаваше, че трябва да десетилетия да го наречеме, им се внушаваше, че ти трябва да имаш скъпа кола и готина мацка и пари, които ти не си ги изкарал с акъла, с някакви далавери по най-бързия начин. И ние какво очакваме? Нали, той символа на BMW-то не е случайно. Това не е случайно. Той имаше статистики, че BMW-тата и Audi-тата са колите с най-бързо караща скорост. Ние го изградихме това нещо.
0: Както примерно при ето и двамата сте мотористи, нали, там до 21 годишна възраст не ти дават да управляваш превозно средство, което е там над 120 кубика ли беше. Да. И фактически същото, абсолютно същото може да се кара като правилник, че примерно до 21 или примерно да имаш поне 5 години шофьорски стаж, нямаш право да се качваш в автомобил над примерно 150 коня.
1: Но тук веднага възниква въпроса, кой ще упражнява контрол върху това.
0: Еми, няма как, имам предвид, спираш го, виждаш, че на 18 и шофира автомобил с 360 конски сили и го сваляш от автомобила и това е.
1: Искам да ви кажа, че аз за 5 дена на гръцкия остров Санторини не видях един полицейски автомобил. Айде, обяснете ми го това. Тук като тръгна, нали, тук като тръгна, примерно за Силистра, то са КПП-та, извадени хръсталаци, камери и така нататък.
0: Да, това са...
1: Добре, някой не си ли дава сметка, че това не работи? И че ти, удряйки си главата в стената за пореден път, това не произхожда от нищо. То е санкции. Взехме автомобилите на нещастните пияници, сложихме камери за средна скорост, увеличихме глобите, увеличихме събориеността. Само с санкции това нещо няма как да се оправи. Това е абсурдно просто. Има един юридически нонсенс, който аз много отдавна съм го чел. Че когато ти увеличаваш едно наказание, за един бях го чел във Франция, преди няколко века, когато ти увеличиш едно такъв юридически парадокс е, че примерно ако изнасилвачите са получавали 10 години за изнасилване, те казват от тук нататък ще има смъртно наказание. И знаете ли какво се е получило? Изнасилванията са увеличили. Абсолютен парадокс, да. Това е юридически парадокс, който е необясним, че ти колкото повече утежняваш едно наказание. Те затова, всъщност затова има много модели, които не изискват смъртно наказание, защото знаят, че това няма никаква превантивност в това нещо. По някакъв начин човешката психика бъгва и колкото по-тежки наказания възлагаш, той повече бърка, нали, то забранен по-дед му казват, той иска да го бере.
2: Точно така, да.
1: Да, това е някакъв абсолютен парадокс. Така че с рестрикции няма как да станете, трябва да ги има, но това не работи. Влезте в училищата, влезте в образованието, влезте в школите, влезте в инфраструктурата. Значи, моя син Иван има една много проста теория. Той казва, ако магистрала Хемус се направи, ние ще спаднем с 20% в жертвите, защото магистралите, независимо от това, което се случи ония ден, те са най-безопасни. Ти 20% абсолютно. Защото първокласният път, той е номер едно по убийствата, там караш насрещуто и като се резнеш до там.
0: Защото на баира камионът пред тебе пада на 60,
1: да.
0: Ти се завираш за него и караш като малумен, да не говорим, че на всеки 3 км има някакво кръстовище за разклонение към еди кое си, село към еди кво си, и ти от 90-60.
2: Не само това, има безумни участъци, където километри напред имаш ограничение 50, да речем.
0: Да, абсолютно малумно. окей, ако имаш някакви резки завои и така нататък, да, но всъщност има, ето, например, там около Сопот точно беше същата точно така, история. Да, да. Да. Там е 60, 50, 40, 50, някакви е такива. Защо? Кому е нужно? Какво ми пре... нали, като си мина с 90, нямам абсолютно никакъв проблем нито в управлението, нито в... Така
2: да, е. Да, да, да, да, ама... Джоро много прав, че санкциите просто няма как да играе.
1: Не, ние последните години виждаме, че няма ефект от тях. Тоест, то е видимо.
0: Аз мисля, че примерно това ограничение на средна скорост нали, с новите тол системи и така нататък, на практика, като чили, има някакъв ефект.
1: Никой не знае дали работи, между другото.
2: Все още... Не, бе, не са, аз...
0: Те не могат да се разберат, защото става въпрос за събиране на някакъв... данни.
2: Да речем, на мен на магистралата средната скорост, колко трябва да е? 140, не така?
0: Не средна, максималната.
2: Максимално, да.
0: Да.
2: Окей, аз не трябва средната ми скорост, не би трябвало да превишава...
0: Надвишава 140, да.
2: Предаш аз с 260, нали, от София, спирам на Ихтиман и почвам да си пия кафета най-блаженно.
0: Е, да, обаче...
1: Е, това е вярно, да.
0: Ема, не, те първо са по-наблизо са пунктовете, които засичат.
1: Е, точно преди Ихтиман ти излиза това нещо.
0: Но въпросът
1: е... Можеш да го направиш.
0: Въпросът е, че какъв е смисъла да караш 260, ако след това
2: ще си... Кеф, не, беше, кеф и ме така да изрежа.
0: Ема, има писти
2: празен, за тази. Празен участък. Нали,
0: има писти. Отиваш на писта, палиш.
2: Има, ма не го казва и това на мене. Го казва и на тия деца, правят състезания по среднощите и пречат и със шуми със всичко на хората и убиват хора. Невинни хора.
1: И най-големия парадокс с най-много полицаи на глава от населението, в смисъл това най-големия абсурд. Това е най-големия абсурд. Че този, очевидно тази система, ти се простреляваш всяка година в коляното, започва да те боли и ти почваш да страдаш от това и на следващото година правиш същото. Тоест, това е абсурдно. Нали, измислете нещо друго. Това не работи.
0: Е, не знам какъв е коректив. Аз това ти казвам, да, както ти сам каза, смисъл това е просто въпрос на възпитание. Влизаш в училищата и започваш да обучаваш в училище. Както, а не...
2: Да е само.
0: Защото това
2: не
0: на практика...
2: Не само в училище.
0: На практика, ето ти другата пътия. Ето, нали, ти четеш правилник за движение по пътищата, когато тръгваш да изкарваш свидетелство за управление на МПС, нали така. А защо този правилник за движение по пътищата не е задължителен още в училище, примерно в пети клас?
2: Защото някой може...
0: Защото ти участваш с велосипеда си на пътя.
2: Не само велосипеда.
0: С тротинетките вече в днешно време.
1: Ама разбира се.
2: Пеша като ходиш, какво правиш?
0: Пеша също си участник от движението. Тоест трябва да пресичаш правилно, трябва да не пречиш на движението.
1: Направи им някаква интерактивна. При условие, че това е нещо практически, което те им пълнат главите с квини не глупости,
0: нали? Да,
1: които няма да им влезат в
2: на
1: живота чисто практически.
2: На колко метра аз трябва да спра пред ЖП прелеза?
1: Примерно.
2: Бати, нали?
1: Да. Значи, ти си участник в закона за движение на пътищата е приложим 90. Ти дори да си бебе си в колата. Тоест ти си
0: абсолютно,
1: участник.
0: Да.
1: Тоест 100% от население. Дали си пешеходец, велосипедист?
0: Ама не може,
1: нали,
0: не може
1: да
0: моето
1: винаги...
0: дете, което е 6 годишно, на пешеходна пътека да слиза от колелото и да го бута, качва се после и си продължава. В смисъл, значи има начин как да стане, след като тя може да го прави.
2: Да, точно това ти казах.
0: Същото прави с тротинетката.
2: Че ти като се возиш и баща ти псува на всяко кръстовище и храни и се изрезва и такова, стане същия. Стане същия, бебате. Едно към едно.
1: Пасивното възпитание е много важно. Значи няма как ти да очакваш от детето си да го научиш, защото да го научиш на правилните неща, ако ти непрекъснато прекрачваш границата. Нали, ти няма как да караш с 200 и утре да му кажеш, абе, моето момче, ти като се качиш на колата, карай с 40.
2: Да.
1: Как ще стане тая?
2: А ти що караш 200?
1: Да, ти що караш 200?
0: Просто, да, не,
2: да. Не, да.
1: Да, как ти стане?
2: Да, това трябва в семейството, още като още малки да се... И да има наистина някакви такива програми, интерактивни, както казвате, нали, да... Защото това има изкуствен интелект, ти мога да сложиш едни очила на дете и така нататък. И да му кажеш тук сега как ще ходиш, защо ще ходиш, тук има стофар, тук има пешеходна пътека. И те от малки ще го знаят.
0: Дори не е
2: необходимо
0: даже да е интерактивно, имам предвид, че ти можеш да го направиш с...
2: Дека се разхожиш с него, точно така, да.
0: Не, и не само, можеш да го напишеш в книжка, можеш да го вкараш в курс по обучение.
2: Може.
0: В смисъл, както Както, например, в еди коя си възраст в гимназията, нали, ти правят някакви лекции по сексуално здраве. Това също е тема, която е много рядко зачеквана.
2: Но за закона за движение по пътищата, това трябва от много малки да почнете.
1: Абсолютно как.
2: Да се.
0: В момента, в който детето ти стъпи на колело, тротинетка или каквото и да било, защото преди това, нали, ти го водиш за ръка, пресичате заедно, нали, обясняваш му и му казваш.
1: Е, когато тръгне само да ходи до училище, как? Нали, трябва да
2: пресича. Вече трябва да знае.
0: Би трябвало. Това вече е на 12, когато можеш само да ходи на училище. На 12 абсолютно спокойно си би трябвало да имаш някаква средна интелигентност да разбереш правилата.
2: Ма чакай малко, бе, на 12 вече имаме чавета, бе.
0: Именно, да. Тоест, знаем как да събираме всички социални.
1: Това е практическата интелигентност на образованието, което малко хора мислят. Те им пълнат главите с какви ли не глупости, математически формули и така нататък. А то как да оцелява в градската среда на София, примерно, никой не му казва, нали, разбираш?
0: Еми, това е 18 години обучение при завършване на... Т.е. айде 12 години, нали, 12-ти клас, като завършиш гимназия. Не знаеш как да си, не знаеш как се взима кредит, не знаеш как да си подадеш данъчната декларация, не знаеш абсолютно някакви такива неща, които ще трябва да си ежедневни, но знаеш, че черните въглища в България се намират в региона еди кой си.
2: Точно така.
0: Нищо, че ти искаш да си IT или инфлуенсър или не знам си какво. Трябва да знаеш, нали...
2: И че нивото на реката е 3,52.
0: Разбирам, че общата култура се създава с нали, такава научаване на такива информации. Обаче, нали, ти изпитваш върху някакви такива глупости, вместо примерно да изпиташ по правилника за движение по пътищата.
2: Да, реални неща, естествено.
0: Да, знам, че темата, която развивам в момента, е дъвка и че общо взето всеки така интелигентен човек ги знае тия неща, но наистина, примерно за мен е важно да ги споделяме тия неща, за да се говори за тях, защото това говорене пък по някакъв начин, тук виж сега някой по-млад човек ще си каже, абе, я чакай аз да го отворя този правилник наистина да го прочета.
2: Да, някой се сети.
1: Ами, ние няма как с едно предаване да превъзпитаме целия български народ.
0: Сигурност, да.
2: Не, бе, един човек дори повече...
1: дори един човек нещо един човек му
2: повече,
1: за вълбата,
2: един човек
1: замисли,
2: повече да спре на
1: пешеходната пътека. Да го накараш да се замисли.
2: Един човек повече да спре на пешеходната пътека, okay.
1: Така е.
0: Аз, примерно, веднага мога да се обоснува, защо за мен спазването на правила е изключително важно нещо. Нали, освен естествено да не се убиеме и да не, нали, така нататък, ако може да прозвучи философски, за мен има миналата седмица го водих с една дама така високо, на висока обществена позиция, има две енергии във Вселената за мен и те са енергията на сътворението и енергията на разрушението. И двете са на възни и са неизбежни. Няма как една без друга, защото, нали, нещо се ражда, живее, умира. Нещо, нали, се, планетите се...
2: Collide!
0: Нали, да, от някакви прашинки се събира, обаче всичко това спазва някакви правила на съществуване. Нали? Това са физични закони, химични закони, не знам си какви закони и така нататък. И всъщност спазването на правилата, ако искаш да си от страната на сътворението на нещо, спазването на правилата е това, което спазване на този закон на сътворението, за да можеш да сътвориш нещо. Иначе няма как да стане. Нали? Не може просто да ходиш да трошиш, да разваляш и да очакваш, нали, всичко да е наред в следващия момент. Да, това деци, дето викаш ти, му направиш забележка и да ти скочи на бой. Защото оттам, според мен, идва това възпитаване на морал, е точно да възпиташ това, че трябва да се спазват правила, за да може да сътвориш. Няма иначе как да стане.
2: Еми, аз имам много светъл пример в светъл в кавички, разбира се. Както всички знаят, аз употребявам тютюнови изделия под формата на цигари. И в колата винаги си имам, защото нямам пепелник. Там имам една бутилка до половината пълна с вода, където си фърлям фасовете. И след това ти ги сфърлям тази бутилка заедно в където трябва.
0: Контейнерите за
2: буклук. В някой кож, да. Бях с мотора и един бакшиш си свърли фаса на улицата пред мен.
0: Е, естествено.
2: Да, аз спрях. Не, ти чуй реакция. Спрях и викам, ама викам ти вкъщи, така ли си свърляш фасовете на килима? Той ме гледа, не. Вика ми, що е фърлиш на улицата? Абе, виж наоколо къде живее, бе.
0: Да, не, точно, да. Не бехме ние. Българското правило не бехме ние.
2: Кочината
0: някой трябва
2: да...
0: Някой друг я прави.
2: Някой... Да. Не, трябва да направим по-голяма кочина. Нали?
0: Не, то оправданието е, че те гледай ги всички каква кочина са направили, па ти за моя фас сега, нали, се притесняваш.
2: Гледай се къде живееш, бе. Викам, ми да, добре, окей, се огледа.
0: Да, не, така е, да. Не бехме ние. Това е максимата българската, която...
2: Да не забравяме, че Йоби е с нас. Оби?
0: Кероби е малко...
2: Спи.
0: Сърдит ми е, защото ми прекарва доста голяма част от времето си в студиото тия дни. Що
2: бе, хоме, тук е такова климатично това.
0: Адски му е скучно.
2: Не си изкарвал, вкъщи, какво прави също?
0: Е, не е обикновено, нали, да се движим напред-назад, а пък сега по цял ден нали, не сменя обстановката и се побърква.
2: Горкия. Горкия он.
0: Драматизира, трепери, тук завира се под масата отдолу.
2: Ужас. Край ще се мре.
0: Да, точно, да. Но поне тук му е малко по-спокойно, защото Грого, спасената от нас котка в къщи,
2: нали, тормози ли
0: го? Тормози го жестоко, защото той, нали, е абсолютно бебе и сега тъмън вече е на близо 2 месеца някъде възраст и тъмън вече усвоил...
2: Се окопитва.
0: Да, окопитил се, може да тича...
2: Ама това той ли или е тя?
0: Той. Той търчи като луд вече изкъщи и този се побърква, защото той вече е такъв чичкосън Джак Ръсъл, който...
2: Вече е възрастен.
0: Да. Не, он е много гаден, защото го дере и го хапе по краката и тук по бузите и въобще го съсипва го.
2: Е, той сега случи да го е такова. Наловно и изкуство.
1: А той проявява стоицизъм.
0: Както ме виждаш, нали, ръцете ми на какво приличат от онова същество. Да.
2: Ние да пуснем едно парченце.
0: Хайде, с удоволствие. Да. Имаш и нещо конкретно на ум?
2: Еми, нашия мил гост да сподели какво му се слуша.
1: Аз съм на всичко кос, само да не е чалка.
2: Всичко кос.
0: По радио, някакви кючеци по радио Тангра.
2: Майко! Е, казах, калай, дай един планец, калай, тай.
0: Айде, добре, отдавна май не сме го слушали.
2: Да.
0: Слушаме Crowbar и Planets Collide.
2: Айде.

0: Ето ни съвсем на финала. Както каза Пепи, да опитаме да завършим с някаква оптимистична нотка, че да не ставаме като някакви ептеми, някакви такива сърдити дето, чишковци, дето
1: се карат. Съдът в градинката и... Та аз бих искал да попитам доктор Личев как върви неговата кампания. Тази великолепна...
2: Кампанията се е замразила в момента поради няколко причини. Едната е, че след като се изчерпаха моите приятели и моят кръг, по-къси, по-широк.
0: Аз участвах и във втората.
2: Да, мисълта ми е, че нали, аз мобилизирах всичките си най-близки хора около мене. И всъщност, въпреки че имаше няколко споделяния, нали, сега съм се забил точно на 50-я дарител. Това, което предстои е след 10 дена, като отида в Силистра, да се опитам да задействам местните структури, защото в крайна сметка те повече не силистренци участват.
0: Линка същия ли е на
2: Същия, същия ли? Не, той между другото периодично трябва да се разподеля, защото той, нали, минава в...
0: Това ще ви ти кажа,
2: да,
0: че...
2: Той периодично трябва да се... Но аз го очаквах в това нещо, защото все пак, нали, повечето хора, които ми познават и ми имат доверие, знаят смисъла на това, което правим, докато на... По-външните хора им е малко абстрактно това нещо. Но ние си го говорихме миналия път, че се подхожда с недоверие. Но
1: пък БНР е обърнало...
0: Нищо, ето сега...
2: БНР бяха написали доста...
0: Ето сега пресподеляме в нашото радиошоу, че кампанията за дефибрилатори продължава, така че ако някой има желание, може да влезе и да...
2: Аз очаквах малко да се забави темпото, плюс това ние за никъде не бързаме. И смисъл такъв, че имаме някаква перспектива до нова година, просто трябва периодично да се аплоудва, нали. Така че аз съм сигурен, че нещата ще станат. И ще работя на местно ниво. Даже разговарях с... една представителка на фундацията на Лазар с капачките, който между другото 70 дефибрилатора в училище вече са пласирали, за да вземем един или два за Силистра също. Така че ако успеем до края на другата година да си осъществиме, разбира се, с участието на общината, поне 10 да сложим, ще бъде голям успех. Защото за мен успеха ще е 10, не първи. Това е категорично.
0: Да,
2: това е категорично. И оттам нататък това са първите 5%, категорично го казвам. Останалите 95% са обучение и просвета.
0: Както
2: като във всичко, разбира се.
0: Както говорихме допреди малко.
2: Да, така че това е моето послание. Образовайте се, бъдете любопитни, учете, защото ние сме за кратко време на този свят и трябва да грабим с пълни шепи от него.
0: Много ви благодаря, мили приятели, че споделихте тези 2 часа от живота си за поредното издание на Пришелеца 2112. Ние ви оставяме до следващата седмица. Не бъдете прости, както каза доктора, обучавайте се и спазвайте правилата, ако обичате. Не само тези за движение по пътищата, а по принцип като цяло.
1: Но... Всеки ви да го правя.
0: Ест. Дет се вика, поживо, поздраво. И как се казва, пасъобаждайте.
1: А ако слушате какво?
0: Второто повторение на това радио фиаско, имайте предвид, че буквално след броени минути...
1: Какво?
0: Житбол започна. Чао!
1: Айде, чао!
3: Чао!
4: Първото и единствено независимо рок радио в България.
5: Тандра Мега Рок.
4: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
6: Тандра Мега Рок.
7: Тандра Мега Рок Радио.
4: 20 години Тандра Мега Рок.
8: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
9: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което започна с едно изпълнение на некой де на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Отказ от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правеха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Rock'n'Roll се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мега Рок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Manfred Mann's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим по средата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71 към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак в оригинал.

Покитут с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално, но така или иначе се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво има предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Танграм Мега Рок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица тяхният лидер Ян Андерсън празнува рожденият си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албумът им War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе албумът не излиза в, по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in Jungle или едноименното War Child, ви предлагам да чуваме така стилното изпълнение, което ще се насладим от ново на гласа в флейтата на Ян Андерсън в подкрепа с самите класически колеги, класически състав на групата Берримор Барлоу, ударни Мартин Бар, китари Джон Еван, пиано синтезатори Джефри Хамънд, бас и Дени Палмър, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Third Hooray!

просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това заради рождения ден през тази седмица на Иан Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. Но в 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips са ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетия, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. И това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до ден днешен съществуват в един вариант, изнасят

едно парче, следващо предаване е повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony, концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horslip, не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Travel with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок сцената. Така или иначе, The Horslip, с повече подробно следващия път. Пак казвам, на една фантастична смес, казвам, да съм особено между Jethro Tull и

Trouble with a Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването Rock'n'Roll повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
5: Тангра. Мега. Рок.
6: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
6: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
13: 0-3-8-227-224.
14: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
10: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Парчена Тиндизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтският рок, ирландската група Тиндизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И защо? Изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джет Ротел, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71 година, едноименият, третият вече е 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада. Още от албумът Разъм Анас. Изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации и изобщо, чисто теоретично, някой беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никакво сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме Разъм Анас, ето го е едно парче от албумът им, но записано на

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на Бум, носещ името Life's Nazar, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откъси от този албум, сигурен съм поне за парчето Кокейн. Но докато слушахме Назарета и преди малко стана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Макафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

живо изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към, като тръгнахме шотландци и ирландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставил след себе си фантастични записи. Рори Галагер. Сега ще чуем с отказ от първият му концерт на бум Live in Europe. 72-та година, още съвсем млад, поел солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не е известна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72-та година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. Този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятел в щатите. Изобщо първият му изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката, и въобще смята се за еталон, особено за подобно звучение. Балансирани, много интересно подредени са парчетата, малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wonder Mouth, след това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината, нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща, защо не? Рори Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, не трети сега, точно така иска това да проверя. Рори Галагер, едно име не е Дюс от 71-та година, Blueprint, който е също поведеме някъде за не по-скоро, 73-та, да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Рори Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Рори Галагер. Днешното сборно издание на предаването Рок-н-рол.

Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да похване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъм and Blues Power Trio и започва да свири блуз, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис. Но групата престава да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем се на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много вият класациите, момиченцата много ги харесват, поп-хитове, но пък Питър Фронтен обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След 5 албума с тях и Humble Pie остава за дърба на Питър Фронтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фрамтън Comes Alive се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним това парче. Do you feel like we do?

Phantom Scandal е албумът му втори поред, 83-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път. А последствие става част и то грандиозно.

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участвам един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но не е нищо, няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред в програмата днес, обръщаки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Джетро Тъл, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Рок'н'рол, което слушате в момента по Тангра Мегарок, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Джетро Тъл. Сега е момента да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In a Gadda Da Vida, но съвсем с размах Jethro Tull се появяват в пет

Да, е седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година. По това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Jethro Tull съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти,

звука. Чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тика за Брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това издание е предаването Рок-н-рол. Пък и самият рожденник Иан Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Талк.

Добре, малко звуча мащабното Tick the Brick. Част първа. А иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума носиш. Това е Tick the Brick на Jet Rotel. Един от най... добрите албуми в историята не само на Jet Rotel по времето, когато залитат повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването Rock'n'Roll от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума – мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение, но така или иначе Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни са с това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Killed the Blues, имаме вече експерименти, прогреси, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочва в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групи като Chicago и Traffic, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та. Но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва той.

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този рифт е така познат в последствие от една друга много по-известна група, една от известните, но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата едноименно с почти същия състав, същата тази 70-те, издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, Астерикс, и 70-та година има един албум Астерикс, който се казва Астерикс. Споменахме за вторият албум на Lucifer's Friend, 72-та година, записани през 71-та и 72-та. Ще чуем откъси от него. Ако случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания. А всъщност става въпрос за един от на изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък в наши дни живея в България много често и можем да го видим на една ръка разстояние, както се казва, в някой клуб понякога. Освен с Астерикс и Lucifer's Friend, той записва и с една популярна група Les Country Singers, които правят штурм по класациите с много приятни изпълнения. След това 76-та Юрай Хип, последствие свирил с кой ли не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно се променя през годините. Много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци, Петър Хеслейн, Петър Хетч, кейборд, Дитър Хорнс бас, Йоахим Ритенбах барабани и Джон Уолтън вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук от Angra Mega Rock, кръстниците, бащите на келтския рок Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love With You. В този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година, солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън, Скот Горхам вече тук. Но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне. Последствие пак Still in Love With You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love With You, партнира си с Фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на Фиолината, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща. Това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. Нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този албум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Е незаслужено. Пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll и понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love With You, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tango Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
7: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
8: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум, Stop.

какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба, преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паника Так се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ. Четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паника Така, въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паника Так и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паника Так, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ние в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Lead Us to Glory, след Public Enemy, това е Ride Us.

Ride the Storm и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultra Sect, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultra Sect, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Ico.

нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с Dutch Ezel и Ultra Sect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както и да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slow, Alligators, Poison the Well, The Conference и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Companion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultra Set, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов албум, но и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lance Hall и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

Дума за годишнини. Ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lance Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

слушайки Lions Law и говорейки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Paris.

ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме, в този момент Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chisel и Ultrasect. Всъщност The Chisel и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен съпорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chisel и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече, 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум, 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина, бих казал, най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фора на радиоформата, но хайде ще приключим с Лайан Слово за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър от тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... Тоест нямат слаби албуми в дискографията си, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Sewer Rats, песенка, която има видеоклип.

0: broken, but we keep on hoping. This isn't how we die.
1: Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвиращ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвиращ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, new wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен на нов албум Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals. Нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Condefendants.

Nothing is what it seems и What it ends, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligators, озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути.